je svjedok pred Bogom na vjenčanju i krštenju i njegova dužnost prelazi s koljena na koljena. Kum je posrednik između živih i njihovih mrtvih predaka. Bog pa kum, kaže naš narod. Smatra se da je kumovska kletva teža od kletve oca i majke. Danas ćemo vam, poštovani slušalci, govoriti o najjačem duhovnom srodstvu u našem narodu, o kumstvu. A dio emisije posvetili smo još nekim pojmovima koji su nezaobilazni u svadbenim običajima našeg naroda.

Za kuma se uzima čovjek koji nije nikakav rod po krvnoj liniji, a da je iz obično jače kuće nego što je vlastita, da bi se od kuma u slučaju nužde mogla zatražiti pomoć i zaštita. Prilikom biranja kuma pazilo se da kum ne bude susjed sa imanjem, da ne bi došlo do svađa i razmirica koje se obično događaju između komšija. Kumstvo se otkazivalo samo u slučaju kada su mnogo umirala djeca ili kada bi kum naglo siromašio, pa je sam predlagao prekid kumstva. Kumstvo se privremeno otkazivalo ako je kum bio u žalosti u vrijeme kada je trebalo da vjenča ili krsti. Nakon toga se kumstvo nastavljalo. Kum se poštuje kao i najveći rod po krvnoj liniji. Ako se kum mijenja iz bilo kojih razloga, prvo se od starog kuma traži oproštaj, pa se tek onda traži novi kum.

Volim kuma, volim kumu svoju. Krstili su oni djecu moju. Kum je kod srpskih porodica osoba koja se najviše poštuje. Bez kuma se ne može obaviti svadba ni krštenje djeteta. Običaj je da se staro kumstvo prenosi, odnosno obnavlja, tako što će se muška djeca od kumova međusobno kumiti. Običaja pri kumovanju je mnogo. Pomenut ćemo još jedan od njih. Kada kumovi dogovore dan za kumovanje, tada otac ili neko od bliže rodbine prati buduće kuma do kuće domaćina gdje će se obaviti kumovanje. Porodica u kojoj se kumuje dočekuje goste sa gozbom. Oni koji kume sa sobom nose prinos, prase, rakiju, poklone, a domaćin pripremi svijeću i sve se to stavlja na stol. Hljeb i svijeća stoje među kumovima, a prije početka kumovanja pali se svijeća. Ustaje se. Kumovi se ljube u lice tri puta i kum koji kumuje izgovara riječi. Kumim te kume Bogom i svetim Jovanom, a kum koji se kumi odgovara. Primam kume kumstvo u ime Boga i svetog Jovana i to se ponavlja tri puta.

Prvi se na svadbu poziva kum koji će tri puta ispiti iz buklije i blagosiljati mladence. Potom će u bukliju dosuti malo svoje rakije, ukrasiti je sa još malo cvijeća i kod kuma se obavezno mora ručati, onaj ko zove na svadbu. Potom kum daje darove za mladence koji se odnose u kola, a daje i novac koji ostaje onom ko poziva. Bez kumova svjedoka na vjenčanju ne možete da obavite ni građansko ni crkveno vjenčanje. Po jedan svjedok ide i s mladine i s mladoženjine strane. Kumove regrutujete iz redova svojih najboljih prijatelja, ali možete da obnovite i neka stara kumstva. Najbitnije je da i vi kumovi uvijek imate na umu da je Bog na nebu, kum na zemlji.

Danas, mada se javno ne zove tako, miraz koji djevojka unosi u zajednički život može da se svrsta u tri grupe. Završen fakultet, aktivno znanje bar dva svjetska jezika, karijera u usponu, dobra podloga za dizanje stambenog kredita, lična biblioteka. Zatim, duge noge, ugrađeni silikoni, piercing, vještački nokti, fonoteka srpske novokomponovane muzike. I kao treće, skupocjene šerpe, mašina za pranje sudova, veliki narodni kuvar koji se prenosi s koljena na koljeno, mašina za pravljenje domaćih rezanaca i naravno teflon tiganj za palačinke. Kraju šala. Najbolji miraz koji roditelji mogu da obezbijede svojoj kćeri, miraz koji može višestruko da profitira, jeste lijepo vaspitanje. Ovaj vid miraza je univerzalna vrijednost i ne podliježe uticaju vremena i prostora. Ili bi barem trebalo da je tako.

Među mnogim svadbenim običajima Srba, jedan se posebno izdvaja i to kao protivan dostojanstvu čovječije. Kupovina, odnosno prodaja mlade ili jednostavnije kupoprodaja mlade. U studiji Običaji vjerovanja i praznovjerice naroda Jugoslavije profesor dr. Petar Vlahović navodi i ovaj običaj i kaže da su za kupovinu djevojke bile potrebne veće svote novca. Početkom 19. vijeka žena je koštala od 25 do 50 groša. Ni tada ovaj običaj nije mnogima bio po volji, te 1846. godine knjaz Aleksandar Karađorđević izdao naredbu. Iskanje i davanje po 25 groša za djevojku, koje je bilo uobičajeno, ukida se kao običaj protivan dostojanstvu čovječijem. 170 godina kasnije u našim krajevima još postoje tragovi kupovine mlade.

Uglavnom se mladin brat prihvati prodaje, a djevir kupovine djevojke. Nerijetko se dešavalo da pri ovom običaju sjevaju varnice, da se provaljuju vrata. Bratu je sve malo što djevir nudi, a djeviru je opet puno što brat traži. Pa običaj prisjedne i mladencima i svatovima. Mnogim djevojkama koje tek treba da se udaju, ovaj običaj je jedan od ružnijih i zaista vrijeđa njihovu ljudskost i dostojanstvo. Ustaljuje se poređenje da prodaja mlade liči na prodaju krave oko koje se cjenkaju dva seljaka. Ako niti moderna nevjesto, kao savremena i samosvjesna djevojka ne želiš da te prodaju i kupuju, ili izbaci ovaj trgovinski običaj ili se dogovori sa bratom da se taj običaj modernizuje, da ga napravi romantičnim, a ne pijačnim.

Ranijih godina postojalo je samo momačko veče. To je veče kada budući mladoženja sakupi sve svoje prijatelje, drugove, braću, sestre. Dok sestre i ostale žene pletu svadbeni vijenac za kapiju i kite šator, dotle muški dio pije, veseli se i lumpuje, kao da želi da istjera sav onaj čef koji budući mladoženja više neće moći da istjeruje. Djevojka kasnije uvijek kaže, da mi je da sam vidjela kakav je bio za momačko veče. U današnje vrijeme postoji djevojačko veče, pa djevojke ne ostaju dužne mladićima. Te večeri spremaju se cvjetovi za svatove ili pak samo ruzmarin.

Postoje razni običaji sujevjere, a vezani za vjenčanje. Na primjer, običaj da mladoženja ne smije da vidi svoju mladu u vjenčanici je poznat širom svijeta. Postoje mnogi običaji koji su regionalnog karaktera ili čak postoje u porodici generacijama. Oni postoje radi vjerovanja da će donijeti sreću i radost bračnom paru u vrijeme kada se njihovi životi mijenjaju. Nešto staro predstavlja predmet koji bi par dobio od starog prijatelja. Po običaju, ovo je bila stara podvezica koju bi mlada dobila od srećno udate žene, u nadi da će sreću i stabilnost iz njenog bračnog života prenijeti na novu mladu. Nešto novo predstavljalo je nove avanture koje će vjenčani par imati u srećnoj budućnosti. Nešto pozajmljeno je obično predmet iz mladine porodice veoma bitan za njih. Mlada mora da vrati taj predmet kako bi osigurala sreću. Ovo je simbol ljubavi i podrške od strane porodice i prijatelja.

0: Sada je 6:12, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra, a Darko Đurić je sa nama u studiju. Dobro jutro, Darko.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro. Spasilačke ekipe su pronašle tijela petoro poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na ruskoj planini Elbrus. Dva tijela poginulih su evakuisana, poznata je lokacija tijela još troje poginulih, ali zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati, saopšteno je iz regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske federacije. Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Premijer federacije Nermin Nikšić za danas je najavio donošenje odluke o proglašenju dana žalosti u federaciji BiH. U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje će početi svetom arhijerijskom liturgijom u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole, a potom će biti položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježje u spomen parku. Obilježavanju će prisustvovati predsjednik vlade Savo Minić. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnik takozvane armije BiH. Tijelo dječaka pronađeno je u jami u zaseoku Bajrići u Novom Selu kod Zvornika, a identifikovan je kao DNK analizom, nakon čega je sahranjen na groblju u Drinjači. Požari se i dalje šire u Španiji i Francuskoj, a vlasti upozoravaju

0: Upozoravaju da situacija ostaje vrlo ozbiljna. Vatrogasci se i dalje bore s požarima u brdovitom području zapadno od Madrida, jednom od najugroženijih dijelova regije glavnog grada Španije. Pokušavaju se učvrstiti linije odbrane i zaustaviti širenje vatre, dok posao otežavaju vrućina, suva vegetacija i promjenjiv vjetar. Sport u fudbalskoj Superligi Srbije. Crvena zvezda sinoć je savladala ekipu Vojvodine sa 3-0 u derbiju kola. Ovom pobjedom zvezda je zadržala vodstvo na tabeli sa 6 bodova. Sastav Partizana savladao je na gostovanju u Šabcu ekipu Mačve rezultatom 3-1 i treći je na tabeli sa 4 boda. Toliko što se tiče ovih vijesti u 6.
1: Hvala Darko, u 7 ćemo čuti opširnije jutarnje novosti, a u 10 stepeni je sada najniža temperatura. Toliko je na Sokolcu 12, na Palama 14, u Višegradu, Rogatici, Istočnom Sarajevu 15, Mjerihan, Pjesak, Srebrenica i Jacko, 17, Foča, Nevesinje, Doboj i Zvornik, 18 stepeni je u Šipovu, Mrkonjići gradu, Novom gradu, Šamcu, Tesliću, u Kozarskoj Dubici, Modrići, Brčkom, Derventi, u Prijedoru. 19 stepeni je u Gradišci i Banja Lucija, 20 u Bijeljini i Bileći. 21 stepen je sada u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio je Igor Tarić.
3: Danas promjenjivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim periodima. Mjestimično prolazna kiša ili pljusak i grmljavina. Sunčanije na sjeveru i jugu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Večeras vedro, u sjevernim predjelima umjereno oblačno, ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, tokom dana pojačan sjeverni. Maksimalna temperatura od 23 do 34 stepena Celzijusa. Idućih dana pretežno sunčano i sve toplije. Sutra popodne u višim krajevima razvoj oblaka. Relativno je nepovoljna biometeorološka situacija. Umjerene tegobe mogu imati hronični bolesnici, a kod meteoropata moguće promjenjivo raspoloženje.

0: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste.

0: Osvanulo je lijepo, sunčano ovo 27. julsko jutro, 10 stepeni je najniža temperatura izmjerena na Sokocu, a 12 na Palama. 14 je u Višegradu, Rogatici, istočnom Sarajevu, 15 stepeni je u Kampijesku, u Srebrenici i Gacku, 17 je u Foči, Nevesinju, Doboju i Zvorniku, 18 stepeni u Šipovu, Mrkonjić gradu i Novom gradu, također 18 mjeri Šamac, Teslić, Kozarska Dubica, Modriča, Brčko, Derventa, Prijedor, 19 stepeni je u Gradišci i Banja Luci, 20 u Bijeljini i Bileći, 21 stepen u Trebinju.
1: Kao što Slavica reče, lijepo je vedro jutro. Danas će, možda ima ponegdje magle, to možda i to poslije sinoćne kiše, pogotovo vodi u Potkozaru ili negdje uz rijeke, pa nam javite na 065-322-233 na naš Viber broj. Nakon ovakvog jutra danas će biti toplo, bit će nešto oblaka, ponegdje možda i prolazne kiše ili pljuska sa grmljevinom, na sjeveru i jugu više sunca. Večeras vedro u većini krajeva osim na sjeveru, gdje će uz nešto oblaka i večeras možda biti slabe kiše. Temperatura danas od 28 do 34, na planinama oko 23. Banja Luka sunčano, moguće je kratkotrajna kiša, uglavnom u širu regiji grada,

0: Veliki šumski požar koji je izbio na jugu Italije primorao je vlasti na hitnu evakuaciju više od 400 turista i kupača koji su iz mjesta Peskiči u Pulji prevezeni morskim putem. Vatra se proširila i na obalu Donjeg Molizea, gdje su evakuisani kampovi, plaže i starački dom, a zatvoreni su Jadranska magistrala i željeznička pruga. Očekuje se danas evakuacija još oko 300 ljudi. Prema dosadašnjim informacijama, požar za sada nije ugrozio stambene objekte, ali gust dim vidi se desetinam kilometara od mjesta izbijanja vatre i uglavnom se odnosi na ova turistička mjesta.
1: Pa i u Francuskoj i Španiji je zahvatila sve, pa i turistička mjesta u te dvije države naređena evakuacija više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada neukrotivim šumskim požarima. Skoro 300.000 ljudi je do sada evakuisano na jugozapadu Francuske, a predsjednik Emmanuel Macron je poslao vojsku da pomogne u gašenju požara i u evakuaciji. U Španiji vatrogasci i hitne službe upozoravaju da je borba protiv vatre u požarima blizu Madrida izvan njihove moći. Španska vlada je proglasila vanrednu situaciju, 25.000 ljudi evakuisano je iz oblasti oko glavnog grada, oko 40.000 ljudi je dobilo uputstva da ne izlazi iz kuća i da se preduzmu mjere zaštite, a Francuska je naredila evakuaciju cijelog poluostrava Cap Ferret na jugozapadu, na jugozapadnoj obali. To je također popularno turističko odredište. Predsjednik Macron je rekao da je zatražio pomoć Evropske unije, a da iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke stižu avioni za gašenje požara. Svake godine su požari sve veći i veći, ali ovo mislim da ne pamtim da je ovako bilo posljednje
0: godine. Mi pratimo to iz godine u godinu. Ne sjećam se baš da smo imali ovakvu situaciju u Evropi.
1: Imala je Španija tih...
0: Ali ne ovolike razmere. Ovo je baš sad nekako da je već mjesecima, jer ovo traje već od početka juna. Ti požari u Italiji, Francuskoj i Španiji prvo su se susretali sa velikim toplotnim talasima, sada sa požarima, dakle... Potpuno jedna situacija onako, baš kao, čini mi se kao što su meteorolozi najavljivali, ti ekstremi će se sve češće pojavljivati.
1: Mi ćemo u Razbudniku govoriti, naravno, ovo ćemo pratiti kroz informativne sadržaje, požari i sve ostalo, a govorit ćemo naravno još i ovome i zamoliti opet i naše slušalce na ovim našim prostorima da budu pažljivi i oprezni. Na jugu su bila dva požara koja u okolini Trebinja,
0: ali
1: koja
0: su srećom
1: brzo ugašeni jeste, ali i tamo je suvo, kiše je sve manje, tako da treba biti posebno oprezan. Do 7 časova ostalo je još 6 minuta, u 7 su jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Ostanite s nama.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, slijede najvažnije vijesti jutra.
0: U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba.
1: 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
0: Spasilačke ekipe pronašle su tijela petoro poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na rusku planinu Elbrus.
1: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu u derbiju drugog kola nove sezone.
0: Danas sunčano i toplo, povremeno moguće i kiš.
1: Spasilačke ekipe pronašle su tijela petoro poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na ruskoj planini Elbrus. Dva tijela poginulih su evakuisana, poznata je lokacija tijela još troje poginulih, do kojih se još ne može doći zbog loših vremenskih uslova.
0: Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Premijer federacije Nermin Nikšić za danas je najavio donošenje odluke o proglašenju dana žalosti u federaciji.
1: Telegram saučešća porodicama poginulih planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Rusiji uputio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uputila je saučešće porodici i prijateljima planinara, navodeći da zbog nenadoknadivog gubitka duboko se osjeća s porodicama i prijateljima stradalih. Predsjednika SNSD-a Milorad Dodik uputio je izraze saučešća porodicama i prijateljima stradalih planinara.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece.
0: Obilježavanje će početi svetom arhijerijskom liturgijom u hramu Silaska svetog duha na Apostole, a potom će biti položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježje u spomen parku. Obilježavanju će prisustovati predsjednik vlade Savo Minić.
1: Garavice kod Bihaća predstavljaju jednu od najvećih, ali i najduže prećutkivanih i iskrivenih stratišta srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, istako je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Dodik je rekao da je ovaj zločin nad srpskim živim koji su izvršile ustaške snage NDH bio dio njihovog sistemskog monstruoznog plana o potpunom istrebljenju ili protjerivanju Srba.
1: U hramu svetog Đakona Avakuma u Drinjači danas će biti obilježene 34 godine svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnik takozvane armije BiH.
0: Tijelo dječaka je pronađeno u jami u zaseoku u Bajrići u Novom selu kod Zvornika, a identifikovan je DNK analizom, nakon čega je sahranjen na groblju u Drinjači. Za svirepo ubistvo dječaka u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. Apelacijeno vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina. Srpska pravoslavna crkva Slobodana Stojanovića proglasila je svetim novom učenikom.
1: Dom naroda parlamenta BiH održat će danas hitnu sjednicu o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka.
0: Po okončanju hitne planirana je redovna sjednica ovog doma na čijem dnevnom redu je prijedlog izmjena i dopuna zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o upravnom postupku.
1: Premijer Savo Minić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosaljević otvorili su novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima, površine oko 300 metara kvadratnih. Sagrađen je sredstvima vlade i uz podršku opštinske uprave. Minić izjavio da svako selo u Srpskoj zaslužuje da ima što bolju infrastrukturu, što potvrđuje i otvoreni novi društveni dom u Gornjim Srđevićima kod Crpca.
2: Imamo ovdje jedan prelijep dom, izgrađen pretežno sredstvima vlade Republike Srpske. Vidjeli smo danas mnogo građana iz Srđevaca koji su nam rekli da im je ovo trebalo. Od mjesnog ureda, sale za sastanke, na ovo će se nadovezati ambulanta porodične medicine. Imamo ovdje igralište. Jednostavno je u razgovoru sa građanima ono što su nam rekli da im je trenutno veoma bitno, a to je jedna seoska prodavnica. I ono što smo mogli

0: čuti, a to je izlazak na autoput. Evo, u ime Vlade Republike Srpske mogu reći da ćemo i tu aktivnost završiti, da bi odavde za samo 18 km se mogli nalaziti na autoputu 9. januar.
1: U nastavku jutarnjih novosti Radija Republike Srpske, Regioni svijet. Za dva mjeseca bit će otvorena dionica autoputa Kuzmin-Sremska Rača, kada će u saobraćaju biti pušteno i prvih 5 km od granice prema Bijeljini, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
2: On je dodao da je za tih 5 km do granice na donoj Republice Srpskoj prebačeno dodatnih 10 miliona evra.
1: Požari se i dalje šire u Španiji i Francuskoj, a vlasti upozoravaju da situacija ostaje vrlo ozbiljna. Vatrogasci se i dalje bore s požarima u brdovitom području zapadno od Madrida, jednom od najugroženijih dijelova regije glavnog grada Španije.
2: Pokušavaju se učvrstiti linije odbrane i zaustaviti širenje vatre, a posao otežavaju vrućina, suva vegetacija i promjenjiv vjetar. Teška je situacija u Francuskoj, požar se približava području Bordoa. Do sad je opustošio oko 42.000 hektara, a zatvoren je autoput prema Španiji. Evakuisano je oko 220.000 ljudi.
1: Na graničnim prelazima između Sjeverne Makedonije i Grčke danas će biti obustavljen teretni saobraćaj u oba smjera, dok će putnički automobili biti propuštani na svakih 10 minuta, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije.
2: Obustav rada odnosi se na carinske službe na prelazima Evzoni, Dojrani i Niki. Zbog najavljenih sindikalnih aktivnosti grčkih carinika očekuju se značajniji zastoj.
1: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazuje za danas na zahtjeva Ukrajine hitnu sjednicu zbog masovnog ruskog napada na Kijev, kao i zbog ruskih napada na civilne brodove u Crnom moru.
2: U pismu Ukrajine rukovodstvu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao razlog za zahtjev za održavanje hitne sjednice navodi se velik ruski raketni i bespilotni napad na Kijev i druge gradove u noći između 18. i 19. jula, kao i napade Rusije na, kako je navedeno, komercijalne brodove u Crnom moru.
1: Vraćamo se domaćim temama. U svijetu danas od dijabetesa boluje 589 miliona ljudi, a crne prognoze kažu da će do 2050. godine taj broj skočiti na 832 miliona. U Semberi se preko 11.000 građana bori sa ovom bolešću, od čega je skoro 3.000 na insulinskoj terapiji. Ključna tačka podrške i spasa za njih postalo je dijabetološko savjetovalište u Bijeljini, koje od 2023. godine mijenja statistiku kroz prevenciju i edukaciju. Prilog Lidije Bešlić.
3: Kada je prije 46 godina dobila dijabetes, Nataša Ješić imala je nepunih 11 godina i sve te godine je na insulinu. Nataša danas otvoreno govori o svojoj borbi i novoj tehnologiji koja joj olakšava život.
4: Jako je dobro to što postoji savjetovalište. Bez obzira da ja, na primjer, 46 godina se borim sa šećerom, ali je uvijek dobro došlo čuti neki savjet, neku edukaciju o svemu to, jer sve prati svoje vrijeme, sve neki novi pronalazi, neki novi. Onda u savjetovalištu dobijemo i trake, i aparate, i senzore, a da ne pričam o tome koliko znači što su i doktore, što dođe i endokrinolog.
3: Upravo je Bijeljinsko savjetovalište otvoreno prije 3 godine pri bolnici Sveti Vračevi i postalo regionalni centar spasa za više od 11.000 oboljelih u Semberiji, od kojih je skoro 3.000 na insulinskoj terapiji. Sandra Milošević, rukovodilac dijabetološkog savjetovališta.
5: Da se mi jedini u Bosni i Hercegovini šire bavimo prevencijom dijabetesnog stopala. Odnosno, mi pregledamo senzibilitet krvnih sudova, znači kako onog površinskog, tako i dubinskog, pomoću monofilamenta i zvučne viduške.
3: Sa komplikacijama se bori Savka Kecman, koja dijabetes ima od 2011. godine, ali ne posustaje.
6: Idem u hidrobaričnu komoru, već nekih 4 godine, 5. Na inzulinu sam i imam dijabetičko, mislim, stopalo, tako nosim se uglavnom, radno, udarnički.
3: Statistika je neumoljiva. Do 2050. godine broj oboljelih u svijetu skočit će na 832 miliona. Ljekari upozoravaju da su rani simptomi često podmukli i neprimjetni. Dr. Mirjana Tekić, endokrinolog u bolnici Sveti Vračevi Bijeljina.
7: Stil života, ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti, na kraju stresa i genetike. Znači sve se to skupi zajedno i dovodi do pojave, znači, toga tipa 2 dijabetesa koji dovodi do tih, ako se pravilno ne rešava, ako se ne preduzmu mjere, znači dovodi do teških komplikacija.
3: Tačni registar.

0: Vrijeme za servisne informacije, nema mnogo najavljenih isključenja električne energije, ali evo u Palama od 8 do 14 časova dijelovi naselja Gornja Ljubogošta i Donja Ljubogošta bez struje.
1: U Doboju od 8.30 do 14.30 danas Usara bez struje, u Modriči od 9 do 13 Kutlovac i Koprina zaseok Velika Rijeka. U Novom Gradu od 8 do 15 svi potrošači koji se napajaju sa dalekovoda Svodna bez struje, dakle od 8 do 3 poslije podne, 2 sata kraće od 8 do 13 u Prijedoru bez struje ulica Ivice Antunovića i dio ulice Abdulaha Kuruzovića.
0: A u Bijeljini Obarska Bukovica bez struje od 9 do 10 časova, Hase od 9 do 10 također, Burum Grede od 8.30 do 14.30 u tom terminu bez električne energije i Gornji Magnojević. U Ugljeviku Srednja Čađavica od 8 do 14 bez struje, Pukiš od 9 do 14, a Peljeve u Loparama od 9 do 14.30. U Milićima od 9 do 14 časova bez struje sela Bećirevići, Korputovići, Neđeljište i Buljevići, a u Šekovićima dio sela Korijen od 9 do 14.30.
1: To su najavljeni radovi iz elektrodistribucija. 7 časova 27 i po minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Uvek si...

0: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Sada je 7 časova 37 minuta, 6 beba je rođeno u protekla 24 časa u Banja Luci, jedna djevojčica i 5 dječaka, 4 bebe u Doboju, 2 djevojčice i 2 dječaka, po jedan dječak i jedna djevojčica u Zvorniku i Gradišci, 2 bebe imamo i u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i to 2 dječaka, u Foči 2 djevojčice, a u Bijeljini rođen jedan dječak i to je 19 beba u protekla 24 časa.
1: Još informacija za naše slušalce, u Srpskoj resornom ministarstvu plaćaće doprinose za zdravstveno osiguranje za pripadnike boračkih kategorija koji su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu, a koji su prema izmenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju oslobođeni plaćanja doprinosa u iznosu od 10,2% je saopšteno iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Podsjećanje je da je izmjenama i dopunama zakona koje je stupio na snagu 29. predviđeno da demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, odbrane od otadžbinskog rata, budu oslobođeni plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 10,2% ako su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu.
0: E da, to je važna informacija s obzirom na to da evo već mjesecima se o tome raspravlja, pa konačno je donesena odluka, čuli ste, resorno ministarstvo plaćaće doprinose za ove kategorije stanovništva. Još jedna i važna informacija, redovne stipendije Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske od ove akademske godine 2026-27. bit će povećane za 50% sa 200 na 300 maraka mjesečno. Na taj način godišnji iznos stipendije povećava se sa 2000 na 3000 maraka. Pravo na stipendiju ima 1065 studenata. I pored značajnog povećanja iznosa stipendije, broj korisnika ostaje nepromijenjen, čuli ste, 1065 studenata, a pored toga vlada Srpske i ministarstvo nastavljaju da pružaju podršku studentima tako što će biti besplatno školovanje za sve redovne studente prvog i drugog ciklusa studija na javnim univerzitetima u Srpskoj, besplatan smještaj i također u studentskim domovima za više od 3000 studenata, kao i subvencionisana ishrana u studentskim mesama.
1: 20 minuta do 8 časova, slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske, za nekoliko minuta detaljnije o vremenu.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilika, 13 stepeni najniža temperatura, toliko je u Kamen Pjesku, 15 je u Višegradu i Rudom, 16 u Mrkonjići gradu, Ribniku, na Čemernu, 17 stepeni sada je u Foči, 18 je u Doboju, Novom gradu i Prijedoru, 19 je u Banja Luci, 20 u Bijeljini, a 22 stepena je u Bileći i Trebinju.
1: Na severozapadu Srpske je pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, na krajnjem jugu ima i kiše i pljuskova sa grmljevinom. Danas će biti toplo sa sunčanim periodima uz nešto malo oblaka, kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi su mogući od jugozapada ka jugu i istoku, a na severu više sunca. Večeras je na severu prolazna oblačnost uz mogućnost slabe kiše ponegdje. Temperatura danas od 28 do 34, na planinama oko 23. U Banja Luci oko 33 stepena, poslijepodne u široj regiji grada moguća prolazna kiša, a od sutra nam ide sve toplije i stabilnije vrijeme, sutra sunčano i sve toplije, poslijepodne nešto više oblaka u višim predjelima, ali bez padavina. Jutarnja temperatura će biti od 10 do 21, a dnevna od 25 do 35. Srijeda sunčano vruće, ujutro od 10 do 21, a dnevna od 27 do 37. U četvrtak i do 38 stepeni Celzijusa, dakle pred nama period stabilnog i sve toplijeg vremena.
0: Sada je 7 časova 45 minuta, ostanite uz razbudilnik, uskoro ćemo da se pridružimo jutarnjem programu Radio Beograda, prvog programa Jutro je,

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: Evo lagano loš, trošimo drugi sat razbudilnika, ostalo je nekih 30 sekundi do 8 časova.
2: A ono što ćemo vas podsjetiti je da nam i dalje možete slati poruke, pisati na 065-32-2233, na našu Facebook stranicu i Instagram stranicu ako ste pratilac društvenih mreža. Također možete ostavljati komentare, pa pisati o tome kako je jutro kod vas, ali svakako komentarisati i temu jutra. Ovog jutra govorimo o organskoj proizvodnji. Pa evo, kako je vaše mišljenje o tome, svakako očekujemo da nam pišete, a sada u 8 časova vrijeme je da čujemo i novi pregled vijesti, zato je sa nama u studiju Stanislav Ljubojević. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
3: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje će početi svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole, a potom će biti položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježje u spomen parku. Obilježavanju će prisustovati predsjednik vlade Savo Minić. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnik takozvane armije BiH. Tijelo dječaka pronađeno je u jami u zaseoku Bajrići u Novom Selu kod Zvornika.

0: 14 stepeni, najniža temperatura izmjerena u 8 časova na Sokocu. 17 je u Gacku, Driniću, na Mrakovici, u Rudom, Srebrenici, Foči, Čemernu i u Šipovu. 18 stepeni je sada u Višegradu, Kalinoviku, Mrkonjići gradu. 19 je u Doboju, Zvorniku, Kneževu, Novom gradu, Ribniku, Trebinju. 20 stepeni je u Banja Luci, 21 u Srpcu, a 22 stepena je u Bijeljini, Bileći i Prijedoru.
1: Dosta je bilo kiše u protekla 24 časa, najviše na jugu.
0: 58 litara kiše bilo u Trebinju, baš je onako dobro pala kiša, što je dobro jer bilo je dva požara za vikend, tako da je sad potpuno to čisto. A u Gacku i na Čemernu po 27, tako da u ostalim krajevima bilo kiše i u Banja Luci bilo baš
1: dosta manje.
0: Kiše, ali znatno manje. Međutim, nama se činilo sinoć i noćas kada je padala kiša baš onako da je bio pljusak i da je puno kiše palo, a nije.
1: Jeste bilo puno, ali kratko vrijeme. Tako da, zato ovako rezultat.
0: Pa nije prešlo 2,5 litra, tako.
1: Tako, nešto otprilike. Uglavnom, dobro za jug i da se smiri ta požarišta, eventualna buduća, da se spriječe jer dosta je visokih temperatura i pred nama narednih dana. Danas je, evo čuli ste temperature koje su ovog jutra, ujutro je pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka, na krajnjem jugu još samo ponegdje ima slabe kiše, a danas će biti toplo sa sunčanim periodima i nešto malo oblaka. Kratkotrajna kiša i lokalni pljusak mogući su od jugozapada ka jugu i istoku, na severu će biti uglavnom sunčano, tek večeras na severu moguća prolazna kiša ponegdje. Temperatura danas od 28 do 34, u višim predjelima oko 23, u Banja Luci oko 33, poslije podne u široj regiji grada moguće da bude i kiše. Sutra u utorak pretežno sunčano i sve toplije, tako će biti iz dana u dan. I sutra u poslijepodnevnim časovima možda nešto više oblaka, ali bez padavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, dnevna od 25 do 35. Ta dnevna temperatura iz dana u dan raste, jutarnja se neće bitnije mijenjati. I u srijedu i u četvrtak to će biti negdje od 15-16 pa do 20 ili možda stepen 2 više na jugu, ali dnevna, dakle sutra do 35, u srijedu od 27 do 37, a u četvrtak i do 38 stepeni Celzijusa, u najavi su dakle vrućine i temperature do 40 stepeni, da li već za vikend, pitaćemo meteorologe. Milica Đurđević bit će sa nama pred kraj raspodjelika.
0: Ali mislim da je mnogo važna informacija i ta kakve će biti noći. Jer ako su noći rashladne, u tom slučaju kolika je dnevna temperatura, to nam onako ode u drugi plan, zato što smo imali jedan toplotni talas gdje smo imali gotovo izjednačene temperature noćne i dnevne.
1: Pa, e sad, ako bude,
0: ako bude, šta kažu za jutarnje temperature,
1: pa,
0: to nam je nekako parametar.
1: Bez neke bitnije promjene. Dakle, danas će, čuli ste koji su bile temperature, slično će biti i sutra. Od 15 do 20 na planinama oko 10 i tako iz dana u dan, možda
0: pa,
1: za stepen 2 viša ti temperature ili tropske noći iznad 20 stepeni, ako ih bude narednih 3

0: Primaju putovanja, mogu se očekivati i veće gužve na graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske svakog jutra upozoravaju da su te informacije promjenljive. I evo mi zato češće u jutarnjem programu, u ovom našem druženju, želimo da podsjetimo na stanje na graničnim prelazima, s obzirom na to da u ovim izvještajima koje dobijamo iz Automoto Saveza Republike Srpske dva puta u toku razbudilnika, možda bi trebalo i češće da se pomenu ovakve informacije i da čujemo kako je sada stanje. Jutro se čekalo do 30 minuta na pojedinim prelazima.
1: Na većini je to, eto, ta kraća zadržavanja, malo duže se čeka, ali nisu to sad ono više satna čekanja,
0: je
1: ali jest malo duže je u Gradini, Kostenici, granični prilaz Hum, Zupci, Velika Kladuša, Izačić, ali za sada ponedeljak i za očekivati bilo će tako biti da nema tih dužih čekanja i zadržavanja. Dobra informacija za sve one koji će prema Crnoj Gori da je do kraja septembra i u funkciji granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, pa za oni koji znaju navigaciju mogu kada su gužve koristiti taj granični prilaz, ali svakako možete uvijek prije nego što krenete na put i dok ste na putu vaš suvozač da pogleda stanje na graničnim prelazima, pozitom na sajt Automoto Saveza Republike Srpske, pa onda ako ste u mogućnosti kalkulisati gdje na koji granični prelaz ići.
0: Kada već pominješ Crnu Goru, jutro se evo pojavila se informacija kao upozorenje vozačima da pažljivo voze na putevima Crne Gore s obzirom na to da su od sada u funkciji i dronovi koji prate saobraćaj.
1: Policijski dronovi koji vas registruju kad pravite prekršaj i naravno da ćete platiti i kaznu, ali opet po ko zna koji put, ne zbog kazne, nego svoje sigurnosti i bezbjednosti, pažljivo i oprezno, a ujutro do 9 časova možete i uz razbudnik, jer ćemo ovako uživo pratiti sve što se dešava na putevima.
0: 8.23. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: leptirići, bubamare, šargarepe, livada. Jao, što je lijepa ova priroda. Jutro, djeco. Nadam se da ste davno ustali iz kreveta. Veseli, srećni i spremni za novi dan. A i kako ne biste bili kada pogledate kakva nas to priroda okružuje? Šta nam sve nudi? Šta sve možemo da radimo u njoj? Priroda je lijepa, zato trebamo da je čuvamo. Šta vi mislite o prirodi, dječice? Volite li često da je posjećujete? Šta to volite da radite? Ja volim da ležim na travi, a dok vi razmišljate, odoh da puštam svog zmaja na vjetru. Evo mene nazad. Jeste li razmislili? Priroda je nešto savršeno. Nešto što postoji oduvijek i što će postojati zauvijek. Ona se pojavila prije prvog čovjeka i prve životinje. To znači i prije dinosaurusa. Da. Ona sadrži sve što postoji, biljke, životinje, ljude i sva prirodna bogatstva. Rijeke, potoke, planine, brda, mora, okeane, šume, ma sve. Priroda je u drevnim, starim vremenima značila rođenje. Ona nam daje život. Omogućuje nam da imamo čist vazduh. Daje nam plodove koji nam pomažu da se zdravo hranimo. I uopšte nam obezbjeđuje zdrav život. Zato, djeco, moramo da je čuvamo. Moramo je držati čistom. Moramo biti dobri prema prirodi. Kako bi ona bila dobra prema nama? Jer svi želimo da budemo zdravi, je li tako? Da bismo se zdravo razvijali i rasli, moramo imati direktan kontakt sa prirodom i moramo biti okruženi njom. Igrajući se u prirodi stvaramo kontakt sa ostalom djecom, s kojim zajedno razvijamo ljubav ka igri i druženju. Aktivira naša čula, jer vidimo, čujemo, osjetimo i dodirujemo vanjska okruženja. Šta sve može ta priroda? Zato je moramo poštovati. Ona nam pruža 4-godišnja doba. Priroda je ta zbog koje pada kiša ili snijeg, duva vjetar ili sunce jako grije. Jer je i to neophodno za njen razvoj. Ona se razvija, kao i mi. Koga sve imamo u prirodi? Kako vaši drugari provode vrijeme tamo? Kako trebamo da je čuvamo i da se ophodimo prema njoj? Rekli su nam mališani iz vrtića Neven iz Banja Luke.
1: Leptir, drveće, strava i ptice. I mi ćemo sad. I mi, i
2: bijeljke.
1: I bijeljke i cvetovi. A kod mene je tema vjeveriće ptice koje pjevaju i neki grmrovi, trava i
3: cvijeće
1: i vodu.
4: Vjeveriće ptice, lepotice
1: i pčelice.
5: Pa i neki tigrove,
6: na primjer mačke, tigrove, bukovi
7: i bubamare.
8: Ptići, drveće, trava.
9: Meni je omiljena priroda, lav i tigar, medvjed
10: i čivi. Zato što je puna kiselnika.
11: Zato što ima sunca i oblaka i neba.

0: zato što je lijepa.
1: Da.
2: Čista. Ne smije se bacati po njoj smeće.
1: Da.
2: Priroda je, priroda je zato što imaju pčele.
3: Priroda je zato što se tamo

0: Igra se svojim drugarima.
1: Šuma ima milion drveća, pa zato tu možemo imati još veći kiseonik, tako ćemo imati još bolje. A nije lijepo da sječete drva tako da nemate kiseonik. Moja baka i tata i mama su presjekli milion drva, ali jedna su ostavili.
2: Ne smijemo sjeći cveće. Ne smijemo zapalsnu šumu. Ne smijemo ni travu. Ne smijemo da gazimo ruže.
1: Ne smijemo da gazimo, na primjer, cvijeće. Na primjer, ne smijete da gazite ni travu, ni ništa.
3: Treba se jednom gaziti trava.
2: A ja se trebam naučiti kada da izađem van.
4: Da ja si priroda, i šuma se voši, zapala.
5: Priroda je toliko interesantna, puna iznenađenja. Ima toliko različitih životinja i biljaka, za koje ni ne znamo da postoji. A one tamo daleko, negdje, u prašumama, zaista postoje. Drugari, volite prirodu, brinite se o njoj. Čuvajte je koliko god možete, jer znate da nam je ona izvor života. Provodite što više vremena u prirodi, igrajte se, družite se, udahnite čist kiseonik punim plućima. Lijepi i pametni nam ostanite do sljedećih slušanja, drugari.

0: slušatima.
1: Mi smo jutro spominjali, izvini, da je bilo kiše u Banja Luci, međutim, evo sada vidimo da je rano jutros bilo obilnih padavina u Trebinju, koliko 40, čini mi se, litara za pola sata samo.
0: Pa tako je, velike količine padavina su zahvatile jug Hercegovine, utrokovane jakim pljuskovima, količina padavina je i nešto veća dok dobijemo nove informacije o padavima na danas. A evo, već se u većini predjela razvedrilo i sunčano u skoro svim predjelima, tako će biti i veći dio dana danas u razvojem oblaka, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku su ponegdje moguće kratkotrajna kiša ili pljusak danas. Uveče i naredne noći će biti nešto oblačnije na krajnjem sjeveru, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Uglavnom danas već dio dana uglavnom sunčano i toplo, maksimalne temperature vazduha danas od 28 do 34, u višim predjelima od 23. I u Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo, uz povremeno promjenljivu oblačnost, a u široj regiji grada uglavnom prema jugu je moguća kratkotrajna slaba kiša. Maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu 33 stepena.
1: Onda iz dana u dan sve stabilnije i sve toplije.
0: Pa tako je. Sutra će jutro biti oblačnije na sjeveru, u ostalim predjelima sunčano, tokom dana razvojem oblaka ponovo samo lokalno na krajnjem jugozapadu i jugoistoku može biti kratkotrajne slabe kiše, ali će se u većini mjesta zadržati suvo vrijeme. Već sutra će maksimalna zemlja biti u porastu i bit će od 29 do 35 i u višim predjelima 25 i u Banja Luci će biti sunčano uz malo i umjerenu oblačnost tokom dana, maksimalna temperatura vazduha oko 34, a od srijede ide jedan novi toplotni talas, svaki dnevno će biti porasti minimalne i maksimalne temperature vazduha, posebno će biti tople noći na krajnjem jugu gdje se očekuje krajem sedmice i preko 25 stepeni da bude minimalna temperatura, a maksimalne u porastu, pa neće biti one svježine ni u planinskim predjelima gdje se očekuje oko 30 stepeni, a u nižim predjelima do kraja sedmice i oko i preko 40 stepeni.
1: Hoće li biti tropskih noći u nižim predjelima osim na jugu?
0: Naravno, već od srijede očekujemo ponegdje pojavu tropskih noći na krajnjem sjeveru, a u dane vikenda vrlo vjerovatno i u nekim drugim područjima.
2: Hvala. Toga smo svi bojali. Hvala puno, Đorđe, na ovim informacijama. Da, to smo i pominjali, da je mnogo lakše prevazići te dnevne visoke temperature ako su noći i jutra je večeri svježe, ali u ovom slučaju od srijede što najavljuju meteorolozi, to će izostati.
1: Biće tople noći, biće vrući dani, ali dobro, biće lijepa jutra svakako od 6 do 9, kao što je nadamo se bilo i ovo. A ovo su sa vama provjeli tonski realizator Draško Vrhovac, vijesti i novosti je pripremao Darko Đurić, čitao Stanislav Ljubović, muzika je bila po izboru Igora Divljaka. Stavica Ličane i Draško Ratković, želim vam svako dobro.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
5: Gleda u televizor i drži se za glavu. Da li gleda fudbal ili vijesti?

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Garavicama kod Bihaća danas se obilježava 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom u hramu silaska Svetog Duha na Apostole, a potom će biti položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježje u spomen parku. Obilježavanju prisustvuje i premijer Savo Minić. U prisustvu članova porodice, predstavnika vlasti Republike Srpske Srbije, boračkih organizacija, opština Zvornik, Šeković i Vlasenica i grada Banja Luka u Drinjači su položeni vijenci na grob 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je prije 34 godine svirepo ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH. Slobodan je ubijen u Kamenici kod Zvornika od strane Elfete Veseli nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo Kamenicu.

0: muzika raspoloženja.
1: Crveni trg beše tih.

0: do 2-1 pogodak postigao Mula Huseinović u 32. minutu, a konačan rezultat postavio je Šarić u 3. minutu sudijske nadoknade vremena. Mi ćemo čuti Dejana Stankovića, trenera Crvene zvezde.
1: Jedan lep rezultat, zaslužena pobjeda. Otvorili smo utakmicu fenomenalno i trebali smo da je zatvorimo već u prvom poluvremenu. To je ono što sam ja video. Jeftin gol, posle toga, da, promenio sam formaciju, oduzeo dubinu Vojvodini, zašto bi riskirao, umrtvio malo igru. Igramo na svaka tri dana, vruće, teško je, julije, tako da sam gledao da donesem kući tri boda, što je najvažnije u ovom trenutku. Utakmica po utakmica, rastemo, sa svakom utakmicom rastemo. Zadovoljan sam kako izgledao, mogli smo i drugom poluvremenu da damo sigurno go dva. Nismo riskirali previše u drugom poluvremenu, tako da sam zadovoljan. Tri boda, idemo sada revanš, Larne, polako spremamo se za ono što nas očekuje u skorijoj budućnosti. Dobre utakmice, jake utakmice, bitne utakmice, ali to je Crvena zvezda.
0: Čuli ste Dejana Stankovića, prva je zvezda na tabeli, maksimalan učinak od 6 bodova. Partizan je na gostovanju u Šapcu pobjedio ekipu Mačve rezultatom 3-1, poveo Partizan, Mačva izjednačila na kraju još dva gola za crno-bijele i triumf, te Partizan trenutno treći na tabeli sa 4 osvojena boda. Završen je turnir Lige nacija za vaterpoliste u Sidneju, a pobjednik ovogodišnjeg izdanja je Grčka, koja je u finalnom meču pobjedila Mađarsku rezultatom 15-14. U meču za treće mjesto Italija je savladala Australiju, bilo je 16-10. Govorimo naravno i o odbojci. Odbojkašice su završile takmičenje u Ligi nacija na turniru u kineskom gradu Ningbo. Do titule u Ligi nacija došla Turska i to pobjedivši u finalu selekciju Brazila sa 3-1 po setovima. Prvi set uzeo Brazil rezultatom 25-23. Nakon toga, iako dosta neizvjestan rezultat, na kraju pobjede od 3-1, 25, 23, 26, 24 i 25, 21 za selekciju Turske. Treće mjesto pripalo u Italiji, koja je u ovom duelu za bronzovu medalju savladala domaćina Kinu, bilo je 3-1. Biciklista iz Slovenije, Tadej Pogačar, pobjednik je Tour de France, on je sinoć slavio završeno je ovo takmičenje, najeminentnija biciklistička trka na svijetu, završena je u glavnom gradu Francuske, Parizu. 27-godišnji Pogačar je poslije 21. etape trku završio sa 6 minuta i 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog biciklistu Remka Evenepoela. Pogačar je peti biciklista koji je 5 puta osvojio Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula. Tačno na polovini sezone u Formuli 1 na Hungaroringu u Mađarskoj pobjedu odnio aktualni svjetski prvak Lando Norris. Lando je konačno upisao prvu pobjedu u aktualnoj takmičarskoj godini nakon jednog drugog u Miami i jednog trećeg mjesta u Barceloni. Drugi kroz cilj juče prošao Max Verstappen iz Red Bulla, treći lider u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa. A zanimljivo je bilo na Hungaroringu, naime predsjednik Češke republike Petar Pavel prisustvovao je ovoj trci i naravno nije bio samo običan posmatrač, veliki ljubitelj pogotovo sportske fotografije, predsjednik Češke, te je fotografisao i treninge, a naravno i trku koja je vožena juče u Hungaroringu.

U Garavicama kod Bihaća danas se obilježava 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje počelo svetom arhijerijskom liturgijom u hramu Silaska svetog duha na Apostole, a potom će biti položeni vjenci i cvijeće na spomen obilježje u spomen parku. Obilježavanju prisustvuje predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. U prisustvu članova porodice, predstavnika vlasti Republike Srpske Srbije, boračkih organizacija, opština Zvornik, Šeković i Vlasenica i grada Banja Luka, u Drinjači su položeni vjenci na grob 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg su je prije 34 godine svirepo ubila Elfete Veseli, pripadnica takozvane armije BiH. Slobodan je ubijen u Kamenici kod Zvornika, a ubila ga je Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje Kamenicu popsa. Tijelo je pronađeno u Novom Selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Elfete Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. a Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novomučenikom. Mi moramo spriječiti selektivnu primjenu nametnutog zakona Valentina Incka, istakao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da razmatra posljedice primjene nametnutog člana krivičnog zakonika BiH, koje je prije 5 godina pred odlazak iz Bosne i Hercegovine nametnuo Valentin Incko i da preduzme korake radi zaštite Srba od procesuiranja. Vlada Srpske, kaže Selak, zadužila je sve članove vlade

Dobar dan, poštovani slušalci, 10 časova, 5 minuta. Pozdravljamo vas na početku emisije Zajednički talas. Govorimo o aktualnostima iz Republike Srpske do 12 časova uz našu redovnu rubriku Banja Luka juče, danas, sutra. Meteorolozi za danas najavljuju toplo vrijeme, negdje moguća kiša, evo kako izgledaju trenutne temperature. Banja Luka sada 25 stepeni, Bileća 22, Bijeljina 28, Višegrad 23, Doboj 26, u Mrkonjić gradu 24, Prijedor 27, Ribnik 25, Rudo 21, Srbac trenutno 26 stepeni, Srebrenica 23, Trebinje 21, Foča 24, Ham Pjesak 21, Čemerno 19 i u Šipovu trenutno 23 stepena. Daško Vrhovac je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobrodošli.

0: 3-4-5 sati i to je potpuno nedopustivo. Na aerodromu u Milanu više od 100 putnika propustili su svoj let do Manchestera zbog EES provjera.
1: Višečasovna zadržavanja i na graničnim prelazima. Putnici i priznaju, od kako je uveden EES sistem, za prelaza granice naoružaju se strpljenjem.
2: Ne vjerujem da je potrebno toliko. Svaki put izađi, uđi.
3: Pa malo su gužve, malo se duže čeka nekad na granicama, ali to nije nikakav problem.
1: Zbog problema nakon uvođenja EES sistema, pitanje je kada će biti uveden evropski sistem za putovanje ETIAS, elektronska dozvola za putovanje koja će biti povezana sa pasošem. Savjetnik u Ministarstvu za evropske integracije Marko Miškeljin podsjeća da EES sistem služi za evidenciju ulazaka i izlazaka, dok je ETIAS online formular.
4: Jednostavan formular koji se popunjava jednom, postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine. Što se tiče same provere, dakle obaveze onih koji putuju da blagovremeno to pripreme, a samu proveru kao i do sada vrši granična policija Europske unije koja na kraju krajeva u posljednjoj instanci uvijek i donosi odluku da li vam je dozvoljeno ulaz ili ne.
1: Naknada za podnošenje zahtjeva iznosit će 20 evra. Od plaćanja će biti oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina, kao i pojedine kategorije članova porodica građana Evropske unije. Odobrenje će u pravilu važiti 3 godine ili do isteka pasoša korištenog prilikom prijave. U tom periodu putnici će moći više puta ulaziti u zemlje obuhvaćene sistemom, ali će i dalje morati poštovati ograničenje dužine boravka.

0: 10 časova i 17 i pol minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Na području grada Bijeljina radnici Elektrobijeljine privode kraju najveću investiciju u posljednjih 5 godina. Polaganje 35-kilovoltnog podzemnog kabla u dužini od 3,5 km. Istovremeno se i na području drugih opština izvode radovi na rekonstrukciji elektromreže koje će obezbijediti sigurnije i kvalitetnije snabdjevanje potrošača električnom energijom. Svjetlana Marković.
1: Za električare nema predaha, zima je teža, ali ni u ovim ljetnim uslovima ekstremno visokih temperatura nije lako. Zatekli smo ih na polaganju podzemnog kabla u ulici Šabačkih đaka u Bijeljini. Aleksandar Mitrović, elektromonter u ZDP Elektrobijeljina.
2: Trudimo se, svi borimo se kod lavovi da što prije, kad se desi kvar, da se to riješi, da se sanira, da kupci budu zadovoljni prije svega.
1: Postavljanjem podzemnih kablova smanjuje se i rizik u snabdjevanju energijom, ali i težak posao za električare na intervencijama u vanrednim situacijama. Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije u Elektrobijeljini.
3: Isto tako nastavimo kao i u Bijeljini i u Zvorniku smo to radili u Vlasenici i u Bratuncu, znači da kabliramo što je moguće više, znači što je moguće više koliko investicije sredstva dozvoljavaju, da stavljamo sve više kablova u zemlju, a sve manje da bude iznad zemlje. Jednostavno svjedoci smo da elementarne nepogode svake godine su sve ozbiljnije i da ne možete vi zaštititi kablove koji su vodove koji su iznad zemlje.
1: Podzemni vod zamijenit će nadzemne dalekovode Bijeljina 1 i 2, čime se otvara i bolja infrastrukturna iskorišćenost gradskog područja. Intenzivna stambena izgradnja zahtjeva i nove trafostanice. Vladimir Đokić, izvršni direktor za upravljanje imovinom u Elektrobijeljini.
4: Kruševje 7 radimo trafostanicu od 3 MW gdje je ekspanzija gradnje, stanogradnje gdje imamo između 700 i 1000 stanova gdje su u nekom narednom periodu priključiti na mrežu.
1: Ova 3,5 km podzemne elektromreže u Bijeljini koštaće preko milion maraka, što je najveća investicija u posljednjih 5 godina. Radovi će biti završeni za najmanje 2 mjeseca. U preduzeću ističu da su na području Elektrobijeljina u toku čak 54 investiciona projekta.

20 dana nakon stupanja na snagu zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, Javni fond za dječju zaštitu zaprimio je 54 zahtjeva za ostvarivanje ovog prava. Direktor fonda Nedeljko Jović kaže da su svi zahtjevi u postupku obrade, a prve isplate očekuju se u avgustu. Pravo na privremeno izdržavanje imaju djeca kojoj se ne uplaćuje alimentacija, dok je cilj zahtjeva

0: zakona da zaštiti djecu i podstakne roditelje da redovno izvršavaju svoje zakonske obaveze.
1: Evo, s obzirom da je zakon na snagu stupio 6. jula, znači to je prije nekih nepunih 20 dana, do danas na adresu fonda kroz mjesne poslovnice, odnosno filijale širom Republike Srpske, podneseno 54 zahtjeva koja su trenutno, znači, u proceduri obrade i pregledanja dokumentacije, da vidimo da li su ispunjeni svi formalno pravni uslovi kako bi te zahtjeve mogli da riješimo u skladu sa zakonskim propisanim rokovima. Mi smo kao fond, da kažem, formirani tako da imamo 6 filijala i ako kažemo da je najveći broj zahtjeva iz filijale Banja Luka, što je logično, nekih 25 zahtjeva imamo sa te regije, zatim to prati Doboj sa nekih 15, filijala Doboj sa nekih 15 zahtjeva, a sve druge filijale su na 3, 4, 5, 6 zahtjeva, kad kažem druge, mislim na Prijedor, Trebinje, Istočno Sarajevo i Bijeljinu, tu je značajno manji broj zahtjeva, što opet, kažem, ne mora znači da će to tako ostati, vjerovatno će dolaziti do određenih promjena, ali evo u ovom momentu to Banjalučka regija prednjači, ima najveći broj podnešenih zahtjeva. Pa pravo na privremeno izdržavanje, znači ima dijete čiji, znači, ko redovno ne uplaćuje, djelimično ne uplaćuje ili nikako ne uplaćuje, znači iznos utvrđen za izdržavanje djeteta. Znači ima dijete koje ima prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana. Djetetom su ovom, da kažem, smislu smatra dijete do navršene 18. godine ili koji ima produženo roditeljsko pravo nešto i duže u skladu sa zakonom o porodičnim odnosima. Znači, zahtjev za privremeno izdržavanje djeteta se podnosi na zahtjev djeteta, zakonskog zastupnika, odnosno staratelja. Kad kažemo zakonskog zastupnika, mislimo na roditelja sa kojim dijete živi, odnosno na starateljstvo koje je propisano zakonom o porodičnim odnosima. I suština priče jeste da ukoliko dođe do redovne isplate, da neko počne da plaća, znači izvršitelj počne da plaća tu svoju obavezu, uzastopno za 3 mjeseca to pravo prestaje, ukoliko ne počne da plaća, ono traje, znači, do navršene 18. godine djeteta, kao što sam rekao, ili čak i bliže u određenim okolnostima. Cilj ovog zakona jeste da pomogne, ali da se prije toga roditelj, da kažem, potrudi da izvrši sve svoje obaveze, da pokrene pred sudom odluku o izvršenju, da donese rešenje o izvršenju i ukoliko i posle sve te odluke i donesenog rešenja o izvršenju ne uspije da naplati obaveze od, da kažem, onog ko treba da plaća te svoje obaveze, tek onda može da dođe do fonda u skladu s ovim zakonom da podnese zahtjev i onda fond preuzme tu obavezu plaćanja. Znači, cilj jeste da se pokuša naplatiti redovnim putem, naravno, rešenjem o izvršenju, sudskom odlukom, a ako se u tome ne uspije, onda se predaje zahtjev u fondu i to je jedan od osnovnih uslova i za ostvarivanje ovog prava. Kad se to, znači, sve te metode iscrpe, onda mi naravno stupamo na scenu i radimo u skladu sa zakonom o privremenom izdržavanju djece kako je to i propisano. Kada fond isplati pravo, onda Republika stupa, kao pravni poverilac stupa, znači da potražuje ta sredstva od strane koja su mi isplatili, od strane, znači, neodgovornog roditelja, onom koje je to trebao da plaća. Republiku Srpsku će u tome zastupati pravobranilaštvo. Naravno, pored te obaveze koje ćemo mi isplaćivati, imaće obavezu vraćanja sredstava i sudskih troškova i drugih troškova koji nastanu, zatezne kamate i tako dalje. Imaće određene mogućnosti u skladu sa, znači, odlukom suda da izuzme i pokreću određene mehanizme da se ta naplata izvrši, kao što je, recimo, oduzimanje putne isprave ili nekog drugog vida u skladu sa zakonom propisanih o putnim ispravama. Uglavnom, znači, ova sredstva koja mi isplatimo ne mogu doći do zastarjevanja. Znači, Republika, pravobranilaštvo će zajedno sa fondom raditi na tome da se ta sredstva vrate Republici. To jeste cilj zakona, da natjeramo neodgovorne, da kažem, roditelje koji nisu plaćali do sada, da to počnu da plaćaju, jer će oni kroz neko vrijeme uvidjeti da će to morati da rade, s obzirom da naravno mi hoćemo izaći u pomoći toj djeci koji je to sad neophodno, ali će se ta sredstva potraživati u budućnosti. Mi imamo poslovnice širom Republike Srpske, znači u svim opštinama i gradovima se u zavisnosti od mjesne nadležnosti predaje ta dokumentacija. Na našem sajtu ima tačno precizno definisano koji su to dokumenti, ali evo, najbitnije je da imaju dokaz da je pokrenuto izvršenje pred sudom nadležnim, odnosno rešenje o izvršenju, da ima izvršna isprava gdje je utvrđen tačan iznos alimentacije da u sudskom odlukom, odnosno sporazumom Centra za socijalni rad, da dijete nije smješteno u hraniteljsku porodicu, neku drugu javnu

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Spasilačke ekipe pronašle su tijela petoro planinara iz BiH stradalih na Elbrusu. Dva tijela su evakuisana dok se do preostala tri još ne može doći zbog loših vremenskih uslova. Svi stradali su iz Zenice i bili su dio sedmočlane ekspedicije od koje su dva člana preživjela. Tragedija se dogodila kada je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine uslijed naglog nevremena. Načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske Nenad Ikonić rekao je da pripadnici Ministarstva za vanredne situacije Rusije, uprkos izuzetno teškim vremenskim uslovima, nastavljaju akciju izvlačenja stradalih na Elbrusu. S njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: U kontaktu se sa spasiocima koji pokrivaju Elbrus, evo sa kojim informacijama jutros raspolažete?
2: Pa spasioci koji pokriva Elbrus, to je Ministarstvo za vanredne situacije, MČS. Mi smo imali čast da radimo s njima obuke u San Petersburgu. Radi se o velikim profesionalcima, ljudi koji su čak i dobro plaćeni za taj posao, za taj svoj trud. Ali jednostavno Elbrus je jedna planina

0: mećavi vjetru i izrazito niskim temperaturama. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spasavanja Republike Srpske, rekao je za radio televiziju Republike Srpske, petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Erbus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjeli su dva člana grupe. Premijer Federacije Nermin Nikšić za danas je najavio donošenje odluke o proglašenju dana žalosti u Federaciji. Mi moramo spriječiti selektivnu primjenu nametnutog zakona Valentina Incka, istakao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske. Narodna skupština mogla bi da razmatra posljedice primjene nametnutog člana krivičnog zakonika BiH, koji je pred 5 godina pred odlazak iz Bosne i Hercegovine nametnuo Valentin Incko i da preduzme korake radi zaštite Srba od procesuiranja. Vlada Srpske, kaže Selak, zadužila je sve članove vlade da pomno prate šta se rešava kada je u pitanju podizanje optužnica protiv Srba. Institucije su, dodaje on, organizovali konferenciju gdje smo uključili akademsku zajednicu, boračka organizacija, a bila je velika posjećenost, naglasio je Selak. Prognoza vremena. Tokom dana toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, bit će i sunčanih perioda, a ponegdje prolazne kiše, pljuskova i grmevine. Večeras vedro osim na severu, gdje će biti više oblaka, ponegdje sa slabom kišom. Temperatura danas od 28 do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Dijabetes često nazivamo tihim ubicom, jer godinama može narušavati zdravlje bez jednog vidljivog simptoma. Jeste li znali da osobe s dijabetesom imaju čak dvostruko veći rizik od srčanih oboljenja? O ranoj dijagnostici i savremenim metodama liječenja saznaćemo više od koleginice Lidije Bešlić i njene gošće.
1: Mi se nalazimo ispred bolnice Sveti Vračevi, a razgovarat ćemo o dijabetesu, pošasti savremenog doba, bolesti od koje je više od 11.000 ljudi samo na području Bijeljinske regije boluje. Moj sagovornik je specijalista interne medicine i endokrinolog, doktorka Mirjana Tekić. O dijabetesu govorimo, ali dijabetes, kažu, je i tihi ubica, bolest za čije simptome oboljeli često ne prepoznaju na vrijeme. Kako ih prepoznati, kada se javiti ljekaru i koji su to vaši savjeti?
2: Što se tiče samog dijabetesa, znači može stvarno da ima neke uobičajene simptome kao i neke druge bolesti, kao što su umor, pojačano žeđanje, učestalo mokrenje, neke napadi gladi, jednostavno neki umor i malaksalost, gubitak na težini. I potrebno je, ako bez obzira na sve, znači ne mora biti ni dijabetes, bilo kakva druga bolest. Znači, osnovne nalaze laboratorijske urata, to su glikemija, nalaz mokraće, koji će nam odmah da ukažu da li je u pitanju, znači, šećerna bolest. Znači, lako se ona znači dijagnostikuje, međutim, teško se tako nekad otkrije, zato što ljudi smatraju da će to proći, da su to neke neodređene tegobe koje ima većina ljudi. Znači, sve te glikemije koje su veće od 7, dva puta za redom, mi brojimo kao diabetes mellitus. Što nam je to bitno? Bitno je da se to što prije otkrije, da bi se spriječio, znači, dalji razvoj komplikacija. Komplikacije su velike što se tiče, ako šećer nije dobro regulisan, na svim krvnim sudovima u tijelu, od mozga, očiju, srca, bubrega, ekstremiteta. Znači, tako da ako rano otkrijemo, rano regulišemo vrijednosti glikemije i dodatnih faktora kao što su masnoće i ostali faktori, možemo, znači, malo usporiti taj razvoj, spriječiti razvoj komplikacija i spriječiti razvoj, znači, tih kardiovaskularnih

0: oboljenja koja su znači najčešća i sad najbitnija u ovom času.
1: A pacijenti često kažu ima malo povišen šećer. Kada granične vrijeme postaju alarm za hitan pregled kod endokrinologa?
0: Sve ove vrijednosti preko 7, znači to je šećerna bolest, znači dijagnostika, dva puta koje dijagnostikujemo, uradimo prosječni tromjesečni šećer, nalaz u urinu pokazuje prisutnost šećera, nam govori za dijabetes mellitus. Znači sama šećerna bolest u početku može da se liči i u poročnoj medicini, znači osnovnim lijekovima, dijetom, fizičkom aktivnošću, pa onda ako se ne uspije uraditi, znači dovesti šećer u normalne vrijednosti, upućuje se dalje endokrinologu. I te sve vrijednosti koje su iznad, recimo, 6 do 7, one mogu da ukazuju na predijabetes, znači i to je jedno stanje koje može da bude značajno da se otkrije, znači da se ide u smislu toga da se znači uvede makar dijabetesna dijeta, da se reguliše lipidni status, odnosno da se prati dalje stanje kako će se razvijati.
1: Koliko savremena tehnologija poput senzora za kontinuirano mjerenje glukoze olakšava život pacijentima u Bijeljini i da li se mogu ti aparati dobiti preko Fonda zdravstvenog osiguranja?
0: Za sada senzori su naravno, to je stvarno jedno pomagalo zaista za ljude. Zamislite da se ljudi, da se recimo taj tip 1 dijabetes stalno moraju mjeriti šećer, čak neki tip 2 koji je nestabilan. Senzori nažalost nisu na tim listama za odrasle, za djecu, ja ne radim s djecom, pa ne znam, mislim da nisu ni oni. Znači, to bi trebalo da se riješi pitanje, prilično nije to ni, mislim, zahtjevno je to, ipak su to pare, a jako je dobro, znači, senzor može da nagovijesti pad šećera, može da nagovijesti i jako je bitan kod tog novo otkrivenog šećera i nestabilnoga, ali eto sad nadamo se da će doći na liste za neke pacijente, makar te koji su jako nestabilni.
1: Evo moramo reći da Bijeljina ima i dijabetološko savjetovalište, jedno od najboljih u Republici Srpskoj. 6000 pacijenata je prošlo kroz ovo savjetovalište za nepune 3 godine od kako je otvoreno. Koliki je njegov značaj?
0: Veoma veliki značaj. Znači, prije ranijih godina, tako sam ja počela da radim, postojalo savjetovalište koje je radilo svaki dan. Onda je to nekim poslom, ne znam nijakakvim procedurama, ukinuto. Jako je značajno. Znači, pacijenti dolaze, tu mogu da se informišu o nekim, znači, novim lijekovima, mogu da se urade pretrage, šećer da se, znači, provjeri, da se uradi senzibilitet na krvni sudovima, se dobije neka informacija, neke nejasnoće oko terapije, jako je bitno, znači, pacijenti su slobodni u svojim svim pitanjima i uglavnom dobijaju dobre odgovore.
1: Evo i za sam kraj ovog našeg razgovora, za naše gledalce i možda za sve one koji su u studiju, da kažete koju to stvar svako od nas treba da uradi da bi provjerio svoje zdravstveno stanje, a posebno evo šećer u krvi.
0: Pa eto, najjednostavnije, znači ipak treba povremeno izmjeriti, to su sasvim jednostavne pretrage vrijednosti šećera u krvi, osnovnih drugih nalaza laboratorijskih od lipidnog statusa, odnosno masnoća, nalaza koji ukazuju na poremećaj bubrežne funkcije, krvne slike, to su jednostavni nalazi i to je neka preventiva koja bi trebala da se obavlja u službama porodične medicine.
1: Doktorka Tekić, hvala na ovim savjetima, hvala na razgovoru. A šta da kažemo, evo za sam kraj, budite umjereni i u ishrani, što više fizičke aktivnosti, to je svakako ono što će doprinijeti i vašem boljem i fizičkom i zdravstvenom stanju.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Zbog problema sa regionalnom deponijom u Ramićima, mještani banjalučkih naselja Ramići i Dragočaj najavili su protest za 29. juli, ukazujući na neprijatne mirise i strah od zagađenja. Direktor depota Ratko Jokić kaže da razumije nezadovoljstvo građana, ali ističe da rješenje nije moguće pronaći preko noći. Navodi da su potrebni razgovori svih lokalnih zajednica, dok najave o izmještanju deponije ocjenjuje kao dugotrajan i složen proces koji zahtjeva brojne procedure.
2: U potpunosti razumijem ogorčenost građana Ramića i Dragočaja kada kažu da imaju osjećaj da neprijatan miris se širi. Ali moram da istaknem da nije potencijalni izvor tih neprijatnih mirisa jedino regionalna deponija Ramić. Svi smo mi ovdje svjedoci da je u zadnjih 10 godina ekspanzija Ramića i Dragočaja i da je mnoge su se firme otvorile koje se bave proizvodnjom. Mnogo stanovništva su doselilo u Ramiće i Dragočaj, što je pohvalno da se širi Banja Luka. Ali sve to utječe na život te oblasti i te regije. Mi zakonski imamo obavezu da vršimo razne monitoringe od vazduha, vode, tla i ostalo. I redovno se radi ti monitorinzi. I svi su uredni i sve institucije koje rade to dostavljaju nam redovan izvještaj. Svaki mjesec imamo po 2-3 izvještaje koje radimo i nisu to baš obični izvještaj. To su institucije koje su akreditovane od

republičkih organa i radi svoj posao vrlo dobro. Svima je dostupan taj izveštaj i svi mogu da vide da je sve na nivou i u zakonskim regulativama. Niko nas nije kontaktirao. Tu smo da pomognemo svim građanima. Vrata javnog preduzeća Depot Kapije su uvijek otvorene za bilo koga iz mjesne zajednice, za bilo koji vid organizovanih građana da dođu kod nas institucije, svima su vrata otvorena. I uvijek smo spremni za razgovor da se iznađe rješenje. Da li se može naći rješenje preko noći, kao što ste rekli, ne može. To je dug proces. Vjerujte im, dug proces i onaj proces koji ukazujem već dvije godine od mog dolaska, pozivao sam kako osam svi lokalne zajednice, tako i ministarstvo, da sjedimo za zajednički stol. Bilo je donekle sluha i sedam lokalnih zajednica i ministarstva, međutim iz grada Banja Luke sluha nemamo. Neka mi gradska uprava pokaže bilo koju dokumentaciju gdje su radili i šta su radili na tome da izmještaju regionalnu deponiju i ja ću biti zadovoljen. Ako su išto uradili zadnje dvije godine, ako sam ja na čelo ovoga preduzeća, ja ću biti zahvalan ako su poduzeli. Moguće izmjestiti regionalnu deponiju, ali to je proces koji traje od 3 do 5 godina. Proces je vrlo komplikovan. To je jedan od najsloženijih infrastrukturnih projekata izmještanja jedne deponije ili otvaranje nove deponije. Imate nekih 13 do 15 glavnih koraka od ekološke dozvole, od studije izvodljivosti, od regulacijnih planova, vodnih dozvola, građevinske dozvole, upotrebne dozvole. Mnogo toga ima prije nego što se nešto uradi i izmjesti. A također zakonski, mi moramo nakon izmještanja deponije, otvaranje nove sanitarne deponije, mora se ova sadašnja konzervirati i 30 godina čuvati i tretirati zakonski.

Zbog radova pojedini dijelovi Banja Luke danas će ostati bez vode. Naime, radovi će biti izvođeni u Jevrejskoj ulici Centar, Subotičkoj Drakulić i Karađorđevoj Lauš. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Bronzanu Majdanu, Mirčića Polju, Melini i Prijakovcima. U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdjevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja, poručili su iz ovog gradskog preduzeća. Trideset stepeni trenutno u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka juče, danas, sutra.

0: 11 časova 34 minuta, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Trebinje sa rekordnom posjetom ulazi u špic turističke sezone. Za prvih šest mjeseci ove godine registrovano je oko 15.000 noćenja više nego lani. Ipak uobičajene ljetne gužve izostale su u junu i u prvoj polovini jula, pa se tek ovih dana na gradskim ulicama osjeća da je sezona u punom jeku. Veliki broj turista doputovao je i na koncert Zdravka Čolića. Momir Milić.
1: Šetači, istraživači, ulični zabavljači, svako na ulicama Trebinja traži svoj put i svoje omiljeno mjesto za kafu, ručak, kupovinu ili samo za novi selfie.
2: Treći put, zato što je najlepši grad na svijetu. I to, došli smo sad povodom koncerta i da iskoristimo neki dan, ali u Trebinje se uvijek rado vraćamo.
3: Mi smo iz Bretanje, iz Francuske. Utisci su da je ovo vrlo lijep mali grad. Ljudi su veoma ljubazni. Drugi put smo u Bosni i Hercegovini, a prvi put u Trebinju. Veoma je lijepo i zanimljivo.
1: Grad ovih dana živi punim plućima, ali i noću koncert Zdravka Čolića privukao je oko 15.000 posjetilaca, pa u Trebinju više nema slobodnog kreveta, a iznajmljivači dižu cijene u nebo tražeći brzu zaradu. Apartmani koji se ostatak godine iznajmljuju za od 30 do 50 ovog vikenda koštaju i po nekoliko stotina evra. Pomoćnik direktora turističke organizacije Žarko Vico.
4: Imamo informacije da se čak i u obližnjim mjestima povodom koncerta Zdravka Čolića traži krevet više. Ivanica i Bileća je dosta bukirana tim povodom.
1: Dolaze gosti iz cijelog svijeta, a kao i obično najbrojniji su turisti iz Srbije, a tamošnje agencije redovno organizuju ture na jug Srpske. Turistički vodič Goran Lučić.
5: Ono što mogu da kažem da je gost iz Srbije, srpski gost u Trebinju sigurno najčešći, a da mu je ovo jedna od najomiljenijih destinacija.
1: U Trebinju sada počinje i vrijeme festivala pozorišnih, filmskih, muzičkih, pa će i to doprinijeti boljim rezultatima sezone. Oni koji su već izvjesno vrijeme tu, poput popularnog Tajvanca Steve'a Lina, kažu svi su dobro došli.
6: Dođite u Trebinje, to je najdraži grad. Kom taš? Sve sa moja, paša moja, kuve moja.

0: Stazom prijateljstva biciklistička je ruta od Prijedora do Oštre Luke, koja bi u narednom periodu trebalo da bude digitalno označena na mapi turističke ponude u okviru biciklističkog turizma. Ovo je početak velikog projekta na području gradova na Sani i ljubitelja prirode i biciklizma. Ivana Pekarić.
1: Put od Prijedora do Oštre Luke pored Sane dug je 15 km. Biciklisti kažu idealna je ruta kroz prirodu bez mnogo saobraćaja za sve uzraste. Beti Ćulibrk, Oštra Luka.
2: Meni lično je jako lijepa i fino je voziti, lako je voziti i pogotovo ko obožava biciklo kao biciklo, savršeno.
1: Todor Dakić, Prijedor.
3: Volim da vozim biciklo i super je sve i volim sa drugarima da vozim biciklo i sa roditeljima.
1: Cilj je unapređenje turističke ponude kroz biciklizam po uzoru na evropski cycle turizam koji je dio turističke ponude gradova. Projekat predviđa 15 mapiranih biciklističkih staza u okruženju grada Prijedora. Goran Garača, predsjednik biciklističkog kluba Kozara Prijedor.
4: Ideja je da mi sutra kad se završi projekat, kad budu sve staze mapirane, kad budemo ih imali na nekoj našoj turističkoj mapi, možemo gostima našim koji dolaze iz inostranstva i našim domaćim, naravno, sugrađanima našim, možemo ponuditi taj jedan sadržaj koji bi zapravo u principu, osim same vožnje bicikla, ponudio i ovakvu jednu priču gdje bismo mogli da u sklopu te jedne vožnje, rekreativne vožnje, uživanje u prirodi, se negdje na tim destinacijama počastimo domaćim proizvodima, druženjem i tako dalje.
1: Izgradnja biciklističke staze od Prijedora do Oštre Luke projekat je koji provodi Udruženje građana Savjes, a plan je da bude završen do kraja godine. Milan Topić, Udruženje građana Savjes, Oštra Luka.
5: Udruženje je, ajde da kažem, nosioc projekta uz naše prijatelje

0: iz biciklističkog kluba Kozara i turističke organizacije Prijedor. Mi smo ovaj projekat prošli, morat ću spomenuti, i klaster, poljoprivredni klaster Unasana, koji mi smo projekat označavanja ovih staze prošli preko njih, tako da smo evo odlučili ove godine, prve godine, da to radimo u Oštre Luci na ovoj trasi od Prijedora do Oštre Luke. Ova ruta je vrlo posebna zato što skoro cijelom putanjom rute vozimo uz rijeku Sanu, jako je, ajde da kažemo, prijatno je. I vrijeme danas bilo, i mislim da su svi učenici zadovoljni izgledom same rute, s tim da većina rute, nekih oko 15 km, 14 km je pod asfaltom, samo otprilike nekih kilometar imamo dalje makadamskog puta. Nadam se da će opština Prijedor, većina je na teritoriji opštine Prijedor, grada Prijedor, izvršiti rekonstrukciju tog dijela puta, tako da bi cijela komplet staza bila povezana asfaltnim putem.
1: Goran Garača, predsjednik biciklističkog kluba Kozara Prijedor.
2: Ova staza je jedna od tih staza, a planirano je otprilike da ih ima negdje ukupno 15, s tim što će oni biti raspoređeni način da budu i po težini same vožnje te staze prilagođeni i različitim uzrastima i mogućnostima fizičkim u smislu vozača koji mogu da odvezete neke staze. Ova danas staza koju smo mi vozili nekih 15 km, vozi se neki sat i po vremena maksimalno, je dosta lagana, vozi se po ravnoj cesti, tako da će sve druge staze koje budu mapirane, bit će po težini malo teže i na kraju će neke biti baš ekstremno jako teške u zavisnosti koje su potrebe i afiniteti tih biciklista. Ono što je jako bitno da kažemo da staze neće biti mapirane fizički označene, će biti mapirane digitalno i finalna faza tog projekta je u stvari da mi imamo digitalno mapirane staze koje će zapravo moći svi da koriste i da bez vodiča koriste staze koje će biti na raspolaganju u datom momentu kad se projekat završi.
1: Biciklistički klub Kozara broji više od 150 članova svih uzrasta koji se takmiče u okviru Premier lige BiH i aktivno rade na unapređenju biciklističkog turizma na području Prijedora.

0: Prošla godina je bila jako teška za saobraćaj u Republici Srpskoj, gdje je bilježen veliki broj poginulih lica, skok je bio za čak 40%.
1: Ključni korak ka bezbjednom putovanju je tehnički ispravno vozilo. Vozačima širom Srpske Automoto Savez omogućio je besplatne preventivne kontrole ispravnosti vozila. Istakla je Jovana Lolić, portparol Automoto

0: Radio među ljudima.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Najveći porast čovječanstva u mučenju ubistva djece, poručuje Dodik.
1: 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u Garavicama. Minić, ovakav zločin ne smije da se ponovi.
0: Spasilačke ekipe na Kavkazu locirale i pronašle sva tijela stradalih iz Bosne i Hercegovine tokom uspona na Jugos.
1: Bijesni požari u Francuskoj i Španiji.
0: Fudbaleri Crvene zvezde svladali Vojvodinu u derbiju drugog kola šampionata Srbije.
1: Danas sunčano i toplo. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo Kamenicu po psa. Tijelo je pronađeno u novom selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjeno u Drinjači. Elfeta Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novomučenikom. Evo što su na tom pomenu poručili Nikola Crkvenjaš, član porodice, Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH i Nenad Popović, ministar u vladi Srbije.
2: Drago mi je zato što smo se okupili opet u ovako velikom broju. Zahvalio bih se ime moje majke, koje je mnogo teško da da izjavu, a mnogo znači što smo svi ovdje, što svake godine ima sve više i više ljudi, što se ne zaboravlja što se desilo i što svaki dan idemo ka boljem.
3: Nije samo ta nesretnica i taj zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta, nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali. Da li su ikad razmišljali o svojoj djeci? Pustati da se nad Slobodanom, nevinim djetetom, nedužnim, vrše takve torture i zlostavljanje, svi oni snose odgovornost. Nažalost, samo je ona osuđena i to neka minimalna kazna.
4: Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje. Naša je obaveza da čuvamo pomen na njih stalno, da ne dozvolimo prekrajanje

0: istorije, da se žrtve pokažu kao dželati, a dželati kao žrtva. I to je naša obaveza i prema njima i prema budućim srpskim pokolenjima.
1: U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85. godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije BiH, kao i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Ovakav zločin ne smije da se ponovi, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić.
2: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu istine prenijeti, njegovati i napraviti da nam se nikada više ne ponovi. Ovdje imamo realizaciju jednog izuzetno monstruoznog zločinačkog poduhvata NDH, koji je baš izašao na svjetlo dana i pokazao organizovanost i masovnost i način koji je bio pripreman za istrebljenje srpskog naroda. Pazite, pričamo o 41. godini, pričamo o junu te godine, sami početak drugog svjetskog rata. Bunilo u Europi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja. I moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnije.
1: Garavice su mjesto gdje su ideološka ostrašćenost NDH i mržnja prema svemu što je srpsko ubile više od 12.000 nedužnih ljudi, djece, žena, staraca, čija je mučenička smrt decenijama tišinom sistematski gušena, izjavio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
3: On je ukazao da je njihova jedina krivica bila to što su Srbi i obsesivna mržnja pripadnika ustaških formacija da etnički očiste ove prostore od srpskog stanovništva, misleći da spaljivanjem leševa i stavljanjem u kreč mogu da izbriši svaki trag srpskog postojanja.
1: A mučenje i ubijstvo djece najveći je poraz čovječanstva, a svirepo ubijstvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića jedan je od najtežih zločina nad srpskom djecom tokom rata, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Povodom obilježavanja 34 godine od njegovog stradanja, Dodik je poručio da je obaveza svih da čuvaju sjećanje na nevine žrtve i istinu od zaborava, naglasivši da ime Slobodana Stojanovića ostaje simbol stradanja i nevinosti.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručuje da se mora spriječiti selektivna primjena izmjena krivičnog zakonika BiH, koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Selak je za RTRS rekao da institucije srpske prate procesuiranje Srba i najavio moguće korake Narodne skupštine Republike Srpske. Govoreći o javnom servisu Republike Srpske, Selak je rekao da je RTRS javni interes i nacionalno pitanje srpskog naroda, te da svi moraju stati u njenu zaštitu. On je ocijenio da su pritisci na javni servis politički motivisani i istakao da je neophodno donijeti novi zakon o javnim servisima, utvrditi tokove novca od RTV takse i pronaći rješenje u interesu zaposlenih i građana Srpske.
4: Ako od nas dođu strani državljani svojom odlukom promijene krivični zakon bez parlamentarne procedure i propišu sankciju ko veliča, kako oni kažu, ratnog zločinca ili ratni zločin, kaznit će se na kaznu zatvora najmanje od 3 godine. Iz tog razloga jer sam zatražio službeno i od predsjednice suda Bosne i Hercegovine i od glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine podatke da vidim tačno koliko je po toj odredbi Inskovo, kako mi kažemo, zakona, podignuto optužnica, znači optuženo Srba, Hrvata i Bošnjaka, koliko je takvih optužnica potvrđeno i koliko je pravosnažnih presuda. Podaci koje smo dobili su poražavajuće za Republiku Srpsku. Kada vidimo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili ne zna da optužuje, ili zna samo Srbe da optužuje, a optuživalo je i druge narode, ni jedna optužnica za Bošnjake i Hrvate nikada nije potvrđena, a bila je podignuta od tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jednostavno sud BiH je takve optužnice odbacivao. A kada je u pitanju srpski narod, mi već imamo 2 pravosnažne presude za verbalni delikt gdje su ljudi osuđeni na kaznu zatvora u visini od 3 godine i jedan gospodin u 3,5 godine.
1: Slušate podnevne novosti. Spasilačke ekipe na Kavkazu locirale su i pronašle tijela trojice alpinista iz Bosne i Hercegovine

0: koji su tragično stradali tokom uspona na Elbrus. Iz Elbruskog visokogorskog spasilačkog odreda saopšteno je da je u toku priprema za spuštanje tijela nastradalih sa planine. Tijela dvoje stradalih planinara su evakuisana juče dok se na spuštanje s planine preostalih stradalih čekala stabilizacija vremena. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske, istakao je za RTRS da se planina Elbrus za kratko vrijeme pretvara u mjesto gdje je gotovo nemoguće preživjeti.
1: Planinarsko društvo iz Hercegovine, oni su peli u 22 časa, dok planinarski tim iz Zenice, oni su planirali da penju jedan čas posle ponoći. Šta se desilo, opet kažem, možemo da nagađamo. Planinari iz Hercegovine donijeli su pravu odluku, odustali su pri samom vrhu. Šta se desilo sa sljedećim timom, mi to ne znamo. Da se ove stvari ne bi dešavale, bio je još jedan tim iz Bosne i Hercegovine koji se vratio prije par dana iz Sarajeva. Bila je neka mješani planinarski klubovi. Oni su imali vodiča. Naše preporuke, vodič, spasilac, da se pogleda vremenska prognoza, adekvatna oprema, vremenski uslovi, to su sve ti faktori koje čovjek ocijeni u jednom momentu da bi dobio na vremenu i to se odbio glavu.
0: U nastavku emisije Vijesti svijeta. Rezorni šumski požari nastavljaju da pustoše jugozapad Evrope.
2: U Španiji su desetine hiljada ljudi evakuisani ili odsječene od svojih domova. Požar u oblasti Avile već je postao najveći u novijoj istoriji zemlje. Ni Francuska nije pošteđena, vatra se opasno približava Bordeaux. Zatvoreni su putevi, a stotine hiljada ljudi evakuisano. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak zbog požara koji je prijetio Bordeaux.
0: Na graničnim prijelazima između Sjeverne Makedonije i Grčke danas su obustavljeni teretni saobraćaj u oba smjera, dok će putnički automobili biti propušteni na svakih 10 minuta, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije.
2: Ovu stav rade odnosi se na carinske službe na prijelazima Evzoni, Dojrani i Niki. Zbog najavljenih sindikalnih aktivnosti grčkih carinika očekuju se značajni zastoji.
0: Rat u Ukrajini se ne smiruje. U napadima na Rostov na Dnu i na Belgorod poginuli su dvije, a povrijeđene više osoba, dok su u Nikolajevskoj oblasti oštećena tri civilna broda.
2: Rusija i Ukrajina nastavili su napade na više područja, a lideri dvije zemlje poručili su da ne odustaju od svojih ciljeva. Za danas je zakazana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o napadima na Kijev i civilne brodove u Crnom moru. U međuvremenu novi britanski premijer Andy Burnham ugostit će ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji će biti njegov prvi međunarodni gost.
0: Američki predsjednik Donald Trump razmatra tri moguće opcije za dalji razvoj sukoba sa Iranom, vojnu eskalaciju, uvođenje novih sankcija ili proglašavanje pobjede i povlačenje iz sukoba.
2: Trump je odbacio tvrdnje da američkoj vojsci nedostaje municije, navodeći da Amerika ima više zaliha nego što je potrebno. Istovremeno je objavio poruke o mogućim udarima na iransku energetsku infrastrukturu i vojne ciljeve.
0: Vraćamo se domaćim temama. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću u iznosu od 130.000 maraka za prevazilaženje posljedica uslijed elementarne nepogode.
2: Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić zbog snažnog nevremena ostala bez doma. Naime, nakon što je kuća oštećena, porodica nije uspjela da je osposobi za život i nalaze se u privremenom smještaju.
0: Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu u derbiju drugog kola nove sezone u šampionatu Srbije. O sportskim aktualnostima Dalibora Finčev.
3: U fudbalskoj Superligi Srbije Crvena zvezda je sinoć savladala ekipu Vojvodine sa 3-1 u derbiju kola. Zvezda je brzo stekla prednost golovima Duartea u 15. i Kostova u 19. minutu, a gol za goste dao je Mulha Huseinović u 32. minutu. Konačan rezultat postavio je Šarić u 3. minutu nadoknade vremena. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
4: Zadovoljan sam kako izgledalo, mogli smo i drugom poluvremenu da damo sigurno gol 2. Nismo riskirali previše u drugom poluvremenu. Tako da sam zadovoljan. Tri boda, idemo sada revanš, Larne. Polako spremamo se za ono što nas očekuje u skorijoj budućnosti. Dobre utakmice, jake utakmice, bitne utakmice, ali to je Crvena zvezda.
3: Ovom pobjedom zvezda je zadržala vodstvo na tabeli sa 6 bodova. Sastav Partizana savladao je na gostovanju u Šapcu ekipu Mačve rezultatom 3-1 i treći je na tabeli sa 4 boda. Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar pobjednik je trke Tour de France koja je sinoć završena na ulicama Pariza. 27-godišnji Pogačar je poslije 21 etape trku završio sa 6 minuta i 3.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama, položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u spomen parku u Garavicama. Prethodno je služena liturgija u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Bihaću. Vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić i zaslanik srpskog člana predsjedništva Maja Gačić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić. Premijer Savo Minić je konstatovao da je koncept NDH bio takav da je u sebi sadržavao brzo i sistemsko uništavanje srpskog naroda, dodavši da istoriju ne možemo promijeniti, ali je moramo poznavati kako nam se ovakvi zločini ne bi ponovili. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvonika ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo Kamenicu po psa. Tijelo je pronađeno u novom selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Elfeta Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac u okviru službene posjete Kairu razgovarao je sa egipatskim zvaničnicima o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje, povećanja spoljnotrgovinske razmjene i novih investicija. Egipat je iskazao ozbiljan interes da bude zemlja partner narednog Jahorina ekonomskog foruma. To bi bilo snažno priznanje značaju ovog foruma, istakao je Košarac. Na planini Elbrus počela je akcija odnošenja tijela troje od pet stradalih planinara koji su poginuli tokom uspona na ovu planinu. Tijela dvoje stradalih planinara su evakuisana juče dok se za spuštanje s planine preostalih stradalih čekala stabilizacija vremena. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske, istakao je za RTRS da se planina Elbrus za kratko vrijeme pretvara u mjesto gdje je gotovo nemoguće preživjeti. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 28 do 34, sada u Banja Luci 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: nekom od međunarodnih takmičenja.
1: Hvala vam još jednom što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i još jednom puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vama što pratite naš rad i pozdrav svim vašim slušalcima.

0: nekih 31 godina je prošla gdje smo funkcionisali kao istureno odjeljenje. Vrijeme je došlo, zahvaljujući gradskoj upravi, zahvaljujući našem gradonačelniku Igoru Žuniću, koji nam je dao vjetar u leđa i zahvaljujući njemu i njegovim saradnicima, mi polako idemo ka svome cilju.
1: Evo i u ovom proteklom periodu, bez obzira na to što niste imali svoje samostalne prostorije, to vas nije spriječilo da vaši učenici zabilježe i tekako zapažene rezultate.
0: Škola jeste mala, broji nekih od oko 150 učenika obično, međutim za ovih 30 godina mi za sebe imamo više od 10 profesora muzike koji radi na muzičkim akademijama u osnovnim ili srednjim školama, ne samo ovdje u Republici Srpskoj nego i u inostranstvu. A na takmičenjima naše ime već, da, što kaže, poznato, naši učenici su osvajaju prva mjesta i na republičkim takmičenjima i na međunarodnim takmičenjima, na harmonici, na klaviru, na gitari, tako da rješavanjem statusa kao samostalna muzička škola mislim da ćemo imati daleko još bolje i uspješnije rezultate, ljepši prostor, bolje instrumente koje već smo neke i nabavili, a imamo u planu i da obnovimo naš instrumentarij.
1: Evo, u toku je sanacija i adaptacija objekta. U kojoj su fazi radovi, šta se trenutno radi i šta je još preostalo da se uradi?
0: Preostalo je, znači, unutrašnje uređenje. Prostorije se moraju pregraditi, pošto za nastavu instrumenta potrebne su manji kabineti. Okolo, koliko znam, isto će biti u dogledno vrijeme sanirana zgrada. Tako da mi očekujemo 1. septembra da nastava krene u prostorijama muzičke škole, znači, koja nosi na Dejan Despić, to je naš srpski kompozitor koji je preminuo prije 2 godine i naglasila bi da je to prva škola koja nosi njegovo ime.
1: Prva škola u Republici Srpskoj pod imenom Dejan Despić, ali evo da nam kažete koliko je trenutno zaposlenih u vašoj ustanovi.
0: U našoj ustanovi trenutno je 14 profesora, što na instrumentu harmonika, klavir i gitara.
1: Hoće li ovo prelazak u svoj vlastiti objekat zahtijevati možda i proširenje broja zaposlenih?
0: Pa mi se nadamo i broja zaposlenih, a nadamo se i nove instrumente da ćemo imati u neko dogledno vrijeme gudače i duvače. To nam je u cilju. Cilj nam je da se ponovo oformi orkestar harmonika po kome je škola bila poznata, a imamo u cilju i orkestar gitare da oformimo od ove jeseni.
1: Svakako imat ćete za to priliku u svom novom objektu gdje ćete imati i veće i bolje prostorije, a sa nama i sekretar osnovne škole Nikola Tesla. Evo da nam vi kažete kakva je trenutno situacija, koliko su mladi Drvenčani zainteresovani za osnovnu muzičku školu.
2: Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Hvala vam prije svega na pozivu da malo pričamo o našoj muzičkoj školi. Što kaže kolegica Nada, to nije nova muzička škola, to je naša muzička škola koja evo sad će da bude samostalni subjekat. Sad smo imali upisni rok i jako smo zadovoljni. Od ove godine imamo 3 odjeljenja pripremna, tako da ukupno 15 odjeljenja i 186 učenika trenutno, tako da smo zaista prezadovoljni odzivom učenika i željama za upis, što kaže Nada. Još ćemo slati zahtjeve ka ministarstvu da imamo neke nove smjerove. Trenutno imamo gitaru, harmoniku i klavir, ali evo, interesovanje je veliko i za violinu, pa obzirom da će sad to biti samostalna umjetnička škola, znači svakako planiramo da proširujemo i nove instrumente uvodimo.
1: Od ovih postojećih smjerova, za koji su učenici najzainteresovaniji, za koji vlada onako najveće interesovanje, gdje se upisna mjesta najprije popune?
2: Pa nekako za klavir, to je klavir i gitara, nekako tu je najveća zainteresovanost i prije svega želje su za ta dva instrumenta.
1: Trenutno kakva je situacija sa instrumentima, imate li ih dovoljno?
2: Imamo svakako, mi smo ove godine obnovili znači jedan dio instrumenata, tako da u planu nam je da kupujemo još novih. Obnovili smo i gitare i harmonike, ovdje imamo polukoncertni klavir znači koji naši učenici koriste, tako da znači vježbaju na njemu, pripremaju se za vrlo važna takmičenja, jer na svakom republičkom takmičenju znači svakako bitno na kom instrumentu

0: učenici vježbaju.
1: A da vrijedno vježbaju, da se trude i rade, pokazuju i brojne nagrade i priznanja koje osvajaju upravo na tim takmičenjima. Pa koji su to onako najveći uspjesi vaših učenika u nekom proteklom periodu?
0: Pa evo, svake godine, znači naši učenici svakako idu na republičko takmičenje koje se organizuje Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, i svake godine imamo pobjednika u različitim kategorijama, ali evo, prošle godine je Ana Petković osvojila prvu pobjedu, znači u svojoj kategoriji, što je onako baš imala visok broj bodova i jaku konkurenciju, ali evo, mi smo bili zaista prezadovoljni sa njenim uspjehom, jer ona je neko ko zaista mnogo vježba, i ne samo na časovima ovdje, nego i kod kuće, tako da to su neki svijetli primjeri i nadamo se da će to i tako i u buduće, da bude, evo sad kad bude samostalna škola, da će biti još veći napredak i da će osvajati mnogo, mnogo više nagrada.
1: Evo, i mi se nadamo istom, a vjerujemo da će to tako i biti. Hvala.

0: Juče smo moj brat i ja razgovarali o izložbi koju sam nedavno posjetila. Oduševljeno sam mu ponavljala kako je to najbolja izložba na kojoj sam bila. A on me samo začuđeno gledao, odmahivao glavom i govorio da njemu konceptualna umetnost uopšte nije jasna. Zamislite, još kaže da svaka glava može napraviti onakve postavke i nazvati ih nekakvim konceptima koje niko, sem njega samog umetnika, ne može da razume.
1: Razumećemo sagovornika ako umjesto reči čovjek upotrebi reč glava, ali kojim se on tu jezičkim mehanizmom služi? Reč je o leksičkoj metonimiji. To je jezički proces u kojem se ime nekog pojma zamenjuje imenom drugog pojma koji je u bliskoj vezi sa onim prvim, a ovakav tip metonimije naziva se sinekdoha. Da pojasnimo, ako kažemo da neko voli da sluša Mokranjca, mi po tim zapravo mislimo na muziku koju je Mokranjac stvarao. Njegove kompozicije zamenili smo njegovim imenom na osnovu logičke veze koja postoji između ta dva pojma. Metonimiju veoma često možemo naći u novinskim tekstovima, naročito u naslovima. Naprimjer, Eaglesi u posljednjem minutu oborili Giantse, gdje novinar upotrebljava nazive timova u američkom fudbalu da označi njihove igrače. U primjeru svaka glava može napraviti onakve postavke, reč glava predstavlja deo koji zamenjuje celinu kojoj pripada. U ovom slučaju je to bilo koji čovjek.
2: Srpski na srpskom.
0: To nije sve. Čak je pokušao da me ubedi da ja ni sama ne znam šta sam tamo vidjela. Koje je šta? Ako njega pitate, umetnost se nakon realizma završila. Po njemu izgleda umetnost je samo puko preslikavanje realnosti. Toliko se čvrsto držao svog stava da sam ga jedva nagovorila da pogleda fotografije sa izložbe. Da ste ga samo vidjeli. Gleda on fotografije, gleda i ništa mi ne govori. Mislila sam da mu se ništa nije dopalo. Kad me posle nekoliko minuta priupita, a je li dalje otvorena ta izložba? Možete li da verujete? Tako da ćemo preko sutra na izložbu ići zajedno. Iako sam već bila, sigurno ju neće biti dosadno, jer je to zaista, po meni, izložba decenije.
1: Da li je pravilno reći po meni ili se mora reći po mom mišljenju? Često možemo čuti da po meni ili po tebi može da pada kiša, ali ovo nije dokaz da se predlog po ne može upotrebiti uz reči u lokativu i u drugačijem kontekstu. U jednotomniku Matice Srpske uz predlog po navedeno je dosta različitih načina da se on upotrebi. Ovaj predlog, koji iza sebe zahteva reč u akuzativu ili lokativu, između ostalog, može sa njom imati značenje s obzirom na nekoga ili nešto ili što se tiče koga ili čega. Uz ovakvu upotrebu leksikograf navodi primjer. Po meni može da radi šta hoće. Nema dakle razloga osporavati pravilnost predloško-padežne konstrukcije po meni, niti nužno davati prednost onoj dužoj po mom mišljenju. A pošto znamo na koji način funkcioniše metonimija, možemo je uvidjeti i ovdje, jer se u predloško-padežnoj konstrukciji, po mom mišljenju, imenica mišljenje može zameniti rečju koja označava kome ono pripada, na sličan način kao što delo zamenjujemo imenom umetnika kome ono pripada. U ovom slučaju imenicu mišljenje možemo zameniti zamenicom ja, odnosno u lokativu po mom. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

Banjaluci večeras će sa početkom u 20 časova biti predstavljena monografija heroina Lepa Radić, autorke Nedeljke Đukić-Borojević. Stručno vođenje kroz izložbu Čudo u Trebinju slikarke Ive Prilinčević bit će održano sutra, 28. jula u 19 časova u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju. Radovi predstavljeni na izložbi inspirisani su filmovima čuvenih reditelja Alfreda Hitchcocka i Federica Fellinija. Prijedor će od 29. jula do 1. augusta biti domaćin tradicionalnog ša festa. Manifestacije posvećene prerano preminulom umjetniku i muzičaru Daliboru Popoviću Miški. Tokom 4 festivalska dana posjetioce očekuje bogat umjetnički, kulturni i zabavni program na više lokacija u gradu. Festival počinje, kako smo rekli, u srijedu 29. jula u ša ulici, uz programe Ša Kids i Art Kutak koji donose izložbe, radionice i edukativne sadržaje. Kreativna atmosfera nastavlja se u antistres zoni obogaćenoj novom binom Free Park Stage, na kojoj će tokom festivala biti priređen besplatan muzički program za sve posjetioce. Bile su ove vijesti iz kulture, a u nastavku malo muzike.

14. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama, položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u spomen parku u Garavicama. Prethodno je služena liturgija u hramu. Predsjednik vlade Savo Minić, izaslanik srpskog člana predsjedništva Maja Gačić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić. Premijer Savo Minić je konstatovao da je koncept NDH bio takav da je u sebi sadržavao brzo i sistemsko uništavanje srpskog naroda, dodavši da istoriju ne možemo promijeniti, ali je moramo poznavati kako nam se ovakvi zločini ne bi ponovili. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo Kamenicu po psa. Tijelo je pronađeno u Novom Selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Elfeta Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću u iznosu od 130.000 maraka za prevazilaženje posljedica usled elementarne nepogode. Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić usled snažnog nevremena ostala bez svog doma. U Skupštini Srbije počela je vanredna sjednica o nepovjerenju vladi Srbije, a sjednici prisustvuje premijer Đuro Macut sa ministrima. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, koji su obezbijedili kvorum za rad sjednice kako bi na njen dnevni red bila stavljena ova tačka koju su još u februaru zatražila 62 poslanika opozicije. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 28 do 34, sada u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Kao što smo i običali, nastavljamo priču o ljekovitim svojstvima crvenog ili crnog luka. Pečeni luk stavlja se na čireve, upalna mjesta, za noktice. Čak i kurije

znači liječe oblogama od luka. U vrijeme gripa isprobajmo i ovaj jednostavan lijek. Dvije sitno izrezane glavice luka potopimo u rakiju, pa prije nego što krenemo od kuće popijemo rakijsku čašicu ovog napitka. Podsjetit ćemo se na lanjski doživljaj jednog ispisivača ovakvih priča o bilju. Pred jesen mu je jedan seljak pod Visokim planinama kazao: "Nova zima neće biti ružna." Na pitanje kako zna, seljak je odgovorio: "Pa vidiš kako je luk slabo obučen." I doista, i seljak i luk su te godine imali pravo. Svjedoci smo kakva je blaga bila minula zima i bilo bi zanimljivo vidjeti kako je luk prošlog ljeta bio obučen, odnosno ima li tu nešto.

0: odgonetka.
1: 14:38, zaista ste se uželjeli igre zagonetka, odgonetka, poštovani slušalci, zatrpali ste nas prosto pozivima i tačnim odgovorima, a sve to na pitanje naše drugara Vlade Antonića iz Našica. Ugodan je napitak kad ga medom zasladiš i dobar za grlo kad se malo prehladiš. Ma čaj, ljudi moji, nije to bilo teško, naravno. Zoka i Vinka Marjanović Dermenta javiše se prvi, potom Davor Jajce, Stana Mišić Starčevica, Ognjenka Gradiška, Vlado Vareš, Vjekoslav Česma, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Ljuba Šipovo, Stanislav Avijanica, Kočitluka, Nikola Lečević, Petrinja, Nenadi Goga, Regojević, Čelinac, Olga Novoselija, Momir Koprena, Donja Kola, Zoran Prijedor, Zoran Karanović, Drvar, Goga Bratunac, Vlado Petrovo, Miloš Jajce, Sveto ispod Kalnika, Darko Zvornik, Sreto Vučković, Bijakovac kod Kozarske Dubice, te Blagoja Tešić, Bjelobuče kod Teslića.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno sunčano na zapadu i sjeveru, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, ponegdje na istoku i jugu ima kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i južni. U 14 časova Ham pjesak ima 21 stepen, Sokolac 22, Bileće i Čemerno 23, Višegrad Srebrenica 24, Kneževo 25, Gacko, Drinić, Mrakovica 27, Zvornik, Mrkonjić grad, Trebinje, Foča 28, Ribnik i Šipovo 29, Doboj, Novi grad, Srbac 31 i Banja Luka, Bijeljina i Prijedor najtopliji sa 32 stepena. Danas sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a razvojem oblaka od jugozapada ka istoku i jugu su ponegdje mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i u narednoj noći na sjeveru oblačni, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Vjetar danas slab do umjeren sjevernih smjerova, ponegdje i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha oko 33 stepena. Sutra jutro oblačnije na sjeveru, a ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti, koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačan. Minimalna temperatura od 15 do 21, u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra jutro promjenljivo oblačno, tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 34 stepena. U srijedu sunčano i vruće. Minimalna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 11. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni. U četvrtak se nastavlja sunčano i još toplije vrijeme uz prolaznu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U petak i dalje sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 36 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u spomen parku u Garavicama. Prethodno je služena liturgija u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Bihaću. Premijer Savo Minić je konstatovao da je koncept NDH bio takav da je u sebi sadržavao brzo i sistemsko uništavanje srpskog naroda, dodavši da istoriju ne možemo promijeniti, ali je moramo poznavati kako nam se ovakvi zločini ne bi ponovili. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka. Šef kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda Sredoje Nović istakao je da je bitno da su svi delegati u osnovi za budžet, ističući da se iz današnje rasprave delegata vidi da budžet ipak nije najvažniji dokument. Ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić rekao je da je danas nakon poboljšanja vremenskih uslova nastavljena akcija izvlačenja trojice nastradalih državljana BiH sa Elbrusa i da ruske vlasti sprovode istragu o okolnostima koje su dovele do ove tragedije. Orlić je rekao da su Ruski istražni komitet i Komitet za vanredne situacije pokrenuli istragu odmah nakon nesreće i da će tek njeni rezultati pokazati šta je dovelo do tragedije. Komentarišući izjavu jednog od preživjelih planinara da je mogući uzrok nesreće bila netačna vremenska prognoza, Orlić je naveo da ne želi da prejudicira rezultate istrage. Predsjednik Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima i najavio da će inicirati da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništu i nadležnim francuskim službama. U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Republika Srpska zna koliko vrijedi solidarnost u nevolji i uvijek smo spremni da pomognemo onoliko koliko je u našoj moći, napisao je Dodik na X-u. Cijene nafte pale su danas za više od 5% nakon što su SAD i Iran tokom vikenda obustavili napade poslije dvije sedmice sukoba, što je postaklo nadu u diplomatsko rješenje kako bi dovelo do eskalacije i omogućilo nastavak plovidbe kroz Ormuzski Moreuz. Privremena obustava vojnih udara može djelovati kao poboljšanje, ali ne pruža nikakvu garanciju da će nafta uskoro ponovo poteći iz tog područja, prenose agencije. Do kraja dana sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobrom glasu i milom gostu uvijek su vrata otvorena. Podaj psetu kost, neka glođe, da ne laje na tebe. U bijesnog vuka golem skok, a kratak vijek. Čerku nemaš, brigu nemaš. Sloboda je upornija od tiranije.

Aforizmi. Danas vam čitamo aforizme Ljubiše Ilića koje su nam preporučili Ljubica i Mihajlo Vasilić, naši slušalci iz Gradiške. Spavao sam s brigom, rodila se ideja. Neki bi htjeli da sva ključna pitanja riješe ključem od blagajne. Ali škola života nije besplatna, neki je čak skupo plaćaju. Nekada su se po ulicama mogle vidjeti žene s djecom, danas sve češće djeca sa ženama. Puno dugova, malo drugova.

0: Radio među ljudima.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz. Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u mjestu Garavice. Predsjednik vlade Savo Minić poručio da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
1: Navršile se 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
0: Dom naroda BiH usvojio budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 1.580.000.000 maraka.
1: Skupština Srbije danas o nepovjerenju vladi Đure Macuta.
0: Na planini Elbrus traje akcija izvlačenja tijela troje stradalih planinara iz BiH.
1: Rukometaši banjalučkog borca počinju pripreme za narednu sezonu.
0: Preolađuje sunčano i toplo, narednih dana sve toplije.
1: U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju hramu silaska Svetog Duha na apostole složio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucije Republike Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Pripremila Gordana Stanić.
2: Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH. To stratište, kaže predsjednik vlade Savo Minić, je mjesto na kome se treba pognuti do zemlje. Premijer je rekao da srpska pokoljenja moraju pamtiti ovaj monstruozni zločin.
3: Pazite, pričamo o 41. godini, pričamo o junu te godine, sami početak drugog svjetskog rata. Bunilo u Europi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja i moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan, u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnijeg, sistemskog.
2: Da će uvijek biti uz svoj narod, poručuju i iz Srbije. Generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Vujić podsjeća da su Garavice jedno od najvećih stratišta Srba na ovim prostorima.
4: Ja mogu da kažem da će Republika Srbija i u buduće uvijek biti prisutna na obilježavanju ovakvih događaja. Nikada ne smijemo zaboraviti ovo što se desilo ovdje i ja se nadam da nikada nećemo više dozvoliti da se ovako nešto i desi.
2: Istoričar Dragoslav Ilić podsjeća da Garavice nisu bile plod spontanog revolta, već unaprijed planiran i sistemski sproveden zločin Nezavisne države Hrvatske, čije razmjere i danas zahtijevaju očuvanje kulture sjećanja. Ilić je rekao da je samo u Garavicama ubijeno oko 12.000 Srba, ističući da je na području tadašnjih Srezova, Bihać, Cazin, Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski most ubijeno oko 45.000 ljudi, od čega su više od 35.000 bili civili, a među njima većinu je činilo reproduktivno stanovništvo i djeca.
5: Koliko su važni događaji koji se događaju u Drugom svjetskom ratu, govori činjenica, recimo taj Bihaćki krug Srezova, od nekih 6 Srezova podgrmečkih, prije Drugog svjetskog rata imao recimo srpsku većinu od 54%, nakon Drugog svjetskog rata Srbi su postali manjina sa učešćem u ukupnom stanovništvu 38%, dakle na ovom području je stradilo oko 45.000 ljudi. Ovdje nije ubijan samo pojedinac, ovdje je ubijan biološki, kulturološki, ekonomski potencijal jednog naroda.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima. Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi srpskog naroda prema slobodi, ali iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
1: Udrenjači. Kod Zvornika obilježeno je 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Vesna.

0: Ćeli koju je sud BiH osudio na 13 godina zatvor. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Sjenima nevinog srpskog dječaka poklonile su se brojne delegacije iz Republike Srpske i Srbije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je ubistvo Slobodana Stojanovića jedan od najtežih zločina nad srpskom djecom tokom rata. Opširnije Svjetlana Marković.
1: Slobodan Stojanović, koji se krišom vratio u selo da bi spasao svog psa, zvjerski je ubijen krajem jula ili početkom avgusta 1992. godine. Tijelo je pronađeno 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice. Slobodana su identifikovali majka Desanka i tada 15-godišnja sestra Slađana. Sve povrede su ukazivale da je umro u teškim mukama. Porodica prašta, ali ne zaboravlja. Nikola Crkvenjaš, član porodice stradalog Slobodana.
2: Zahvalio bi se ime moje majke, koje je mnogo teško da da izjavu, a mnogo znači što smo svi ovdje, što svake godine ima sve više i više ljudi, što se ne zaboravlja što se desilo.
1: Obducent Zoran Stanković, patolog, konstatovao je brojne smrtonosne povrede na lobanji i tijelu nanesene tokom života i poslije smrti. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veseli. Boško Tomić i zaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović.
3: Nije samo ta nesretnica i taj zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta, nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali. Da li su ikad razmišljali o svojoj djeci?
1: Povodom dana stradanja svetog novomučenika djeteta Slobodana Donju Kameničkog, u prisustvu mitropolita Fotija, vjernog naroda i brojnih delegacija, u hramu svetog Đakona Avakuma u Drinjači služena je liturgija i osveštani slavski darovi. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
4: To njegovo stradanje, ta njegova smrt nam bude pre svega opomena da se takva dešavanja više nikada, nigdje i nikom ne dešavaju, ni jednom djetu, bez obzira na ime, vjeru, naciju, a naša obaveza ostaje da čuvamo mir i slobodu.
1: Na groblju u Drinjači sjenima svire poubijenog dječaka poklonila se i delegacija Republike Srbije. Nenad Popović, ministar u vladi Republike Srbije.
5: Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje.
1: Nikola Vukelić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Republike Srbije.
6: Nijedan ideal nije vredan suze jednog deteta, a nažalost Slobodan je stradao u najstravičnijim mukama i to je nešto što ne smije biti zaboravljeno.
1: Đorđe Dabić, državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije.
7: I mi smo zato danas ovdje da podsjetimo ceo svijet šta je zapravo bilo stradanje, ko je bio žrtva, ko su bili dželati. I mislim da je važna poruka i naravno da Republika Srbija uvijek stoji u Republiku Srpsku i da mi nećemo nikad više dozvoliti bilo kakva etnička čišćenja, genocid nad našim narodom.
1: Pred sudom Bosne i Hercegovine pripadnici diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane armije Bosne i Hercegovine svjedočili su ovom monstruoznom zločinu koji je počinila njihov saborac Elfeta Veseli. Osuđena je na 13 godina zatvora.
0: Romanija je i danas bila mjesto sjećanja na jednu od najvažnijih stranica istorije ovog kraja. Povodom 85 godina od ustanka protiv fašizma kod spomen obilježja u Sokocu položeni su vijenci, odata počast stradalima i poslata poruka da je kultura sjećanja temelj očuvanja istorijske istine. Evo što su još poručili pukovnik u penziji Milan Jolović i predsjednik opštinskog odbora Subnora Sokolac Milivoje Janković.
8: Najveća tekovina srpskog naroda 20. vijeka je borba protiv fašizma i nacizma. I zato mi treba da se ponosimo sa ovim danom i da mnogo masovnije ovo obilježavamo i trebamo našu omladinu da osvijestimo, da znaju čemu je posvećen današnji dan. Romanija je kroz istoriju bila prirodno stanište ustanika, revolucionara i hajduka i uvijek se ustanci uglavnom dizali na Romaniji.
9: Od formiranja Romanijskog partizanskog odreda od prvih 41 borca narastao je na 3600 boraca, dao je borce za prvu proletarsku brigadu, borce za istočnu 6. istočno-bosansku brigadu, 20. romanijsku brigadu.

0: koja je preteča 216. brigade, odnosno prve romanijske brigade u ovom odbranbenom otadžbinskom ratu.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka. Ministar financija Srđan Amidžić rekao je da je budžet odraz zakona koji su u prethodnom periodu doneseni u parlamentarnoj skupštini BiH. Naglasio je da Republika Srpska 4 godine za redom nije uvećala davanja kada je riječ o zajedničkim institucijama. Tročasovna rasprava o budžetu svela se prvenstveno na predizbornu kampanju i međusobne optužbe za kašnjenje ovog dokumenta, informiše Milena Bjelica.
2: Sa 9 glasova za, 1 protiv i 5 uzdržanih usvojen je budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za tekuću godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Nakon kašnjenja od 7 mjeseci usvojen je po hitnom postupku, kao što je na isti način ranije u predstavničkom domu. Nedolazak federalnog člana na sjednice Fiskalnog savjeta i usvajanje globalnog fiskalnog okvira tek u aprilu razlog je kašnjenja budžeta, navodi ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
3: Već polovinom maja savjet ministara završio svoj dio posla i proslijedio dalje u predsjedništvo. Ali 2 mjeseca je dokument stajao u predsjedništvu i onda nakon ta 2 mjeseca isti taj dokument bez jedne korekcije pušten u daljnju proceduru i oni kao predlagač predložili hitnu proceduru.
2: Budžet je za 10 miliona veći u odnosu na prošlogodišnji, a samo za plate zaposlenih u institucijama BiH izdvojeno je 125 miliona maraka više. Delegat iz Kluba Srba Radovan Kovačević.
4: Iznos za spoljni dug umanjen za skoro 230 miliona, onda je potpuno jasno da je ovaj budžet umanjen u odnosu na prethodne budžete. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
2: S druge strane, uglavnom iz istih razloga, bošnjački delegati su kritikovali ovaj budžet, pa su prilikom glasanja bili uzdržani. Nisu bili ni za hitnu proceduru. Delegat Kemal Ademović.
5: Delegat je svjestan koliko ovaj dokument ima nedostataka, pod krinkom hitnosti pokušava sakriti sopstveni nerad i spriječiti nas da popravimo štetu koja se nanosi državi Bosne i Hercegovine. Da nam i ovog puta niste odredili pravo na amandmane, svakako bi imao dosta prijedloga za izmjenu budžeta.
2: Kritike na račun vladajuće strukture da parlamentarna skupština nije mogla uticati na budžet odbacila je Marina Penteš iz Kluba Hrvatskog naroda.
6: Jesmo li usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama? Ja mislim da jesmo. Jesmo li usvojili izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine? Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
2: Tročasovnu raspravu o budžetu delegati su uglavnom sveli na predizbornu kampanju kritikujući aktuelnu vlast za urađeno u proteklom mandatu. Dok resorni ministar navodi da u protekle 4 godine Republika Srpska nije uvećala davanja za zajedničke institucije, opoziciji iz Republike Srpske smeta što u BiH budžetu nisu predviđene investicije. Delegati iz Kluba Srpskog naroda Želimir Nešković i Radovan Kovačević.
7: A na kapitalne projekte samo 10% budžeta odlazi, što znači da je budžet potrošački i bez razvojnih projekata.
8: Pa investicije su u Republici Srpskoj, gospodine Nešković. Trenutni investicioni ciklus u Republici Srpskoj iznosi 7,6 milijardi konvertibilnih maraka.
2: Budžet će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Zaposlenima u institucijama povećanje plate biće isplaćeno retroaktivno, i to od 1. januara ove godine.
1: U Narodnoj skupštini Srbije u toku je 9. vanredno zasjedanje na kom se razmatra prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi Đure Macute. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sjednici prisustvuju i članovi vlade. Izvještava novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
9: 5 mjeseci od kada su opozicioni poslanici podneli predlog za glasanje o nepoverenju vladi i nakon 2 bezuspešna održavanja sednice u aprilu, predlog se danas našao pred poslanicima u parlamentu. Predsjednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov na konferenciji za novinare je rekao da će poslanici vladajuće većine omogućiti da se sednica parlamenta na tu temu održi i da će rasprava trajati 3 dana.

0: dana. Posle toga biće moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, istakao je Jovanov.
1: Iako je potpuno jasno da oni nemaju apsolutno nikakav kapacitet da izglasaju nepoverenje vladi, iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora, ili su hteli malo reklame, šta god bio razlog, svejedno, danas će dobiti priliku da kažu ono što su naumili.
0: Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić je iskoristio pravo na neograničeno vreme za govor. 4 sata je obrazlagao predlog opozicije za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Naveo je da nepoverenje traže za vladu Đure Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsjednika države da raspiše izbore.
2: Dozvolite u ovoj zemlji Srbiji da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim raspoloživim silama borite ne birajući sredstva da opstanete u vašim foteljama.
0: Ne postoji vlada koja nije pravila greške, poručio je premijer Đuro Macut i istakao da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
3: Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana.
0: Podsjetimo, poslanici opozicije su predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara. Razlog za to, kako se navodi u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u umešanost pojedinih članova vlade u slučaju generalštab, kao i to što predsjednik vlade tim povodom, kako kažu, nije preduzeo ni jedan akt.
4: Nastavljena je akcija izvlačenja tijela 3 od 5 planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus nakon djelimičnog poboljšanja vremenskih uslova, objavili su ruski mediji. Ranije su s Elbrusa izvučena tijela 2 stradalih planinara. Od 7-člane grupe koja je krenula u uspon preživjele su 2 osobe. Pretpostavlja se da je pogrešna procjena u vezi sa vremenskom prognozom bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene nakon zvanične istrage. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti donesena odluka o proglašenju dana žalosti u Federaciji BiH. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
5: Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, govorio je za ruske medije i rekao da je tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo njegovih 5 kolega, posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe. Kaže da je tim bio dobro obučen, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo. Iako je vrijeme bilo povoljno na početku uspona, situacija se ubrzo promijenila, priča Adilović.
6: U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno. To je bio razlog da se ta uže koje je išlo prvo vrati nazad. Ja. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara. Kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
5: Vrhove Elbrusa prije samo nekoliko dana uspješno je savladao član planinarskog društva Konjuh iz Tuzle Goran Ćulabić. Svjedoči da je uspon izuzetno zahtjevan i da je uz posebne pripreme potrebna i sreća.
7: Mi smo se vratili sa Elbrusa, bilo je jako naporno. Mi smo imali sreću da su nam se vremenski uslovi poklopili, tako da smo uspjeli popet bez pretjeranih problema. Ali Elbrus je vrlo teška planina za popet, mikroklima je vrlo specifična, vrijeme se zaista može promijeniti za sekundu, a skoro pa nemoguće je predvidjeti u detalj.
5: Najviši vrh Rusije i Evrope prije tačno godinu dana osvojio je i planinar iz Banja Luke Ratko Perić. Govoreći o tragediji na Elbrusu, kaže da je najvjerovatnije riječ o spletu nepovoljnih okolnosti. Temeljne fizičke i psihičke pripreme kaže da su najvažnije.
8: Planina je prvenstveno nepredvidiva, to je broj jedan. I šta god da uradite u sklopu svojih priprema i šta god da radite gore dok ste na planini, teško je predvidjeti šta će se desiti sljedeće. Barem ja, moj pristup je uvijek bio da su pripreme osnova svega.
5: Ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić rekao je da je danas nakon poboljšanja vremenskih uslova nastavljena akcija izvlačenja

0: trojice nastradalih državljana BiH sa najvišeg vrha Evrope i da ruske vlasti sprovode istragu o okolnostima koje su dovele do ove tragedije. Iako Elbrus nije tehnički zahtjevna planina sa vrhom od 5600 metara, sa razlogom nosi epitet jedne od najsmrtonosnijih na planeti, smatra načelnik Gorske službe i spasavanja Republike Srpske Nenad Ikunić. U veoma kratkom roku stvaraju se vremenski uslovi u kojima čovjek ne može da preživi.
1: Ta planina je poznata po jakim udarima vjetra, gdje vjetru vidu od 80 do preko 100 časova, 100 km na sat. To je taj indeks raslađivanja vjetrom, gdje vi imate taj subjektivni osjećaj da vam je 10 puta hladnije nego što jeste, i to je onda ide stanje šoka, hipotermija, vi ste već u problemu. Naše preporuke, vodič, spasilac, adekvatna oprema, vremenski uslovi, to su sve ti faktori koje čovjek ocijeni u jednom momentu, to se odbije od glava.
0: Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine.
2: Španija i Francuska nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Više od 77 hektara šume i rastinje izgorjelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Francuskoj Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca. Informiše Zorana Marković.
3: Borba sa vatrom ne prestaje u Španiji i Francuskoj. U obje zemlje evakuisano je više od 310.000 ljudi. U Španiji dalje je najkritičniji u regionu Madrida i pokrajini Avila. Požar u Avili smatra se jednim od najvećih u novijoj istoriji Španije, pošto je uništio više od 50.000 hektara šuma i rastinja. U Madridu, Avili i Toledo evakuisano je više od 90.000 ljudi, a saobraćaj je obustavljen na više od 40 lokalnih saobraćajnica. Rocío Domínguez evakuisana je u regionu Madrida.
4: Ne znam, nemam riječi za ovo. Ne znamo da li će nam kada stignemo u grad pola kuće biti izgorjelo, ili ćemo je imati netaknutu, ili nećemo imati ni kuću, ni odjeću, ni sjećanja.
3: Španski premijer Pedro Sanchez je otputovao u provinciju Castellón kako bi pratio razvoj situacije sa velikim šumskim požarom koji je zahvatio to područje. U svom obraćanju on je uputio poruku podrške pogođenima i upozorio da se Španija već suočava sa direktnim posljedicama klimatske vanredne situacije.
5: Prioritet svih institucija i sistema je rad na zaštiti života civila.
3: Požari se šire i u Francuskoj, prije svega u Žirondi, gdje je vatrena stihija od prošle srijede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi.
6: Sinoć je dim bio toliko gust da je cijelo nebo pocrvenilo. Otišli smo u žurbi, poveo sam komšiju koji ima 97 godina. Ponijeli smo samo najneophodnije stvari.
3: U požarima su povrijeđena 84 vatrogasca. Vatra se tokom prethodne noći opasno približila Bordeauxu. Mathieu Jomain, komandant sektora vatrogasno-spasilačke službe Žironda, ističe da su u naporima da zaustave širenje požara vatrogasci sa buldožerima uklanjali drveće i suvu vegetaciju.
6: Strategija je da se ukloni što više goriva sa putanje vatre. Zato se uklanja sva vegetacija kako bi se stvorila dovoljno široka traka pored puta i da se vatra liši goriva.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su požari spalili 115.000 hektara u Francuskoj od početka sezone. Gradske vlasti Bordeauxa navode da za sada nije planirana potpuna evakuacija grada, ali da i dalje pažljivo prate napredovanje požara.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima i najavio da će inicirati da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama.
7: U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Republika Srpska zna koliko vrijedi solidarnost u nevolji i uvijek smo spremni da pomognemo onoliko koliko je u našoj moći, napisao je Dodik na X-u.
2: Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću u iznosu od 130.000 maraka za prevazilaženje posljedica usled elementarne nepogode.

0: kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura od 15 do 21, u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u mjestu Garavice, predsjednik vlade Savo Minić poručio je da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
1: Navršile se 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
2: Dom naroda BiH usvojio budžet institucije međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 1.580.000.000 maraka.
1: Na planini Elbrus traje akcija izvlačenja tijela troje stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine.
2: Radio Televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: Slušate Mozaik Radio Republike Srpske, 17:05. U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Opširnije Gordana Stanić.
1: Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH. To stratište, kaže predsjednik vlade Savo Minić, je mjesto na kome se treba pognuti do zemlje. Premijer je rekao da srpska pokoljenja moraju pamtiti ovaj monstruozni zločin.
2: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu istine prenijeti, njegovati i napraviti da nam se nikada više ne ponovi. Ovdje imamo realizaciju jednog izuzetno monstruoznog zločinačkog poduhvata NDH, koji je baš izašao na svjetlo dana i pokazao organizovanost i masovnost

0: i način koji je bio pripreman za istrebljenje srpskog naroda. Pazite, pričamo o 1941. godini, pričamo o junu te godine, sami početak drugog svjetskog rata. Bunilo u Evropi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja. I moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnijeg, sistemskog. Tako da je jasno, iz ovog se može izvući jasan zaključak i upravo ono što je rekao vladika Nikolaj, ne mrziti nikoga, jer onda nećemo odati pravu počast žrtvama, ne razmišljati o zločincima, jer onda nećemo razmišljati o žrtvama i o istini, ali raditi sve da nikada više ne dođemo u situaciju da smo prepušteni na milost i nemilost onima koji imaju jasne i decidne planove kako nas što prije, što brutalnije i što masovnije uništiti.
1: Da će uvijek biti uz svoj narod, poručuju i iz Srbije. Generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Vujić podsjeća da su Garavice jedno od najvećih stratišta Srba na ovim prostorima.
2: Garavice su svakako jedno od najvećih stratišta Srba na ovim prostorima. Kada govorim u ime Republike Srbije, ja mogu da kažem da će Republika Srbija i u buduće uvijek biti prisutna na obilježavanju ovakvih događaja. Nikada ne smijemo zaboraviti ovo što se desilo ovdje i ja se nadam da nikada nećemo više dozvoliti da se ovako nešto i desi.
1: Istoričar Dragoslav Ilić podsjeća da Garavice nisu bile plod spontanog revolta, već unaprijed planiran i sistemski sproveden zločin Nezavisne države Hrvatske, čije razmjere i danas zahtijevaju očuvanje kulture sjećanja. Ilić je rekao da je samo u Garavicama ubijeno oko 12.000 Srba, ističući da je na području tadašnjih Srezova, Bihać, Cazin, Petrovac, Bosanska Krupa, Ključi i Sanski most ubijeno oko 45.000 ljudi, od čega su više od 35.000 bili civili, a među njima većinu je činilo reproduktivno stanovništvo i djeca.
3: Garavice su jedno od najvećih stratišta Nezavisne države Hrvatske, govorimo o lokalnim stratištima, a Bihać je opet sa druge strane specifičan i kao neka vrsta regionalnog centra, dakle, ovog podrgemeničkog dijela. A koliko je važno, dakle, koliko su važni događaji koji se događaju u Drugom svjetskom ratu, govori činjenica, recimo, taj bihački krug Srezova, neki šest Srezova podgrmečkih, prije Drugog svjetskog rata imao recimo srpsku većinu od 54%, nakon Drugog svjetskog rata Srbi su postali manjina sa učešćem u ukupnom stanovništvu 38%, dakle na ovom području je stradilo oko 45.000 ljudi. Dakle, govorimo dakle o čitavom području podgrmečkih Srezova. A same Garavice su simbol toliko, dakle, što je ovdje prije svega stradilo 12.000 ljudi iz Bihačkog, Cazinskog, Bosansko-Krupskog, Bosansko-Petrovačkog sreza i pograničnih ličkih srezova, uglavnom Srbi, djelimično Jevreji. Dakle, oni su Garavice su dakle važne u toj realnoj, stvarnoj dimenziji koja je duboko tragična, a opet s druge strane i kao simbol ukupnog stradanja u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kako pogledamo recimo strukturu žrtava, vidit ćemo da su ovdje stradili uglavnom dijelovi reproduktivnog stanovništva srpskog, tako da ovdje nije ubijan samo pojedinac, ovdje je ubijan biološki, kulturološki, ekonomski potencijal jednog naroda.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima. Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi srpskog naroda prema slobodi, ali iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
4: A u hramu svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veselji, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo

0: kamenicu po psa. Tijelo je pronađeno u Novom Selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Veselji je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Evo što su na pomenu poručili Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, i Nenad Popović, ministar u vladi Srbije.
1: Nije samo ta nesretnica i taj zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta, nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali. Da li su ikad razmišljali o svojoj djeci? Pustati da se nad Slobodanom, nevinim djetetom, nedužnim, vrše takve torture i zlostavljanje, svi oni snose odgovornost. Nažalost, samo je ona osuđena i to neka minimalna kazna. Žao mi je što nema većih kazni i da bude osuđena, da nikada ne ugleda svjetlost dana.
2: Danas smo se sabrali na ovom svetom mestu da se pomolimo svetom novom učeniku, detetu Slobodanu Donje Kameničkom i svim novim velikom učenicima srpskim. Danas je takav dan da moramo se setimo svih žrtava, nevino stradalih Srba u ovom kraju Srednjeg Podrinja i Birča koji su svoj život dali za slobodu. Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje. Naša je obaveza da čuvamo pomen na njih stalno, da ne dozvolimo prekrajanje istorije, da se žrtve pokažu kao dželati, a dželati kao žrtva. I to je naša obaveza i prema njima i prema budućim srpskim pokolenjima.
0: Sedamnaest časova i 14 minuta u mozaiku Radija Republike Srpske i o ostalim temama. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je budžet institucije i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardu maraka. Za budžet je glasalo 9 delegata, suzdržano je bilo 5, dok je jedan bio protiv. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić u obraćanju delegatima rekao je da je prijedlog ovogodišnjeg budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine odraz zakona koji su u prethodnom periodu doneseni u parlamentarnoj skupštini BiH.
3: Mi ovdje moramo da budemo svjesni da svaka politička odluka koja može biti iskrena, ali može biti u cilju da prikupimo neku političku naklonost šire grupe ljudi, podrazumijeva financijska izdvajanja, i kad ta financijska izdvajanja stavite na papir, onda dobijete ovakav dokument koji danas vi imate pred sobom. I kao takav, on prije svega, ovaj budžet je odraz, uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa. U nekom proteklom periodu je to bilo 70 miliona, pa u nekom proteklom periodu 45, i kad vi to sve saberete, onda dođete do toga da 1,162 milijuna konvertibilnih maraka idu na primanje zaposlenih. Ako neko misli da treba da jačamo neke druge stavke, onda nismo trebali kroz parlament da usvajamo ovakva zakonska rješenja. To je jedna stvar. Druga stvar, ja nisam pristalica toga da pojedini parlamentarci poslije razgovora sa pojedinim zaposlenima da donose prijedlog o tome kako treba da izgleda zakon o platama, pa imate sad situaciju da recimo su se radnici sa srednjom stručnom spremom približili se radnicima sa visokom stručnom spremom i tu se stvorio jedan nesklad koji u suštini dovodi do toga da broj ljudi koji radi u institucijama Bosne i Hercegovine iz godine u godinu se smanjuje. To treba da bude stvar redovne procedure, da prijedlozi dolaze od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine na bazi širokih konsultacija i onda kroz parlament u skladu sa amandmanima da se zauzme ono što je

17 časova i 21 minut. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Ovo je Mozaik. Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da razmatra posljedice primjene nametnutog člana krivičnog zakonika BiH, koje je prije 5 godina pred odlazak iz Bosne i Hercegovine nametnuo Valentininsko i da preduzme korake radi zaštite Srba od procesuiranja. Na selektivnu primjenu takozvanog Inckovog zakona ukazao je ministar pravde Republike Srpske Goran

0: Selak. S njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Ukazali ste, kao što sam rekla, na selektivnu primjenu takozvanog Inskovog zakona. Naveli ste da su prema izmjenama krivičnog zakonika koji je on nametnuo podizane optužnice i protiv Bošnjaka, ali da one nisu potvrđene. Na koji način Republika Srpska može preduzeti mjere kako bi zaštitili srpski narod od procesuiranja?
2: Želim da naglasim prvo da vlada Republike Srpske na čelu sa predsjednikom vlade gospodinom Minićem je zadužilo sve članove vlade, prvenstveno Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, da pomno pratimo šta se to dešava kada je u pitanju podizanje optužnica i optuživanje Srba, kada je u pitanju famozne te odredbe Inskovog krivičnog zakona, odnosno on je svojom odlukom promijenio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Tako da smo mi kao institucije Republike Srpske organizovali jednu stručnu konferenciju ovdje u sjedištu vlade Republike Srpske, gdje je bila velika posjećenost, gdje smo uključili i akademsku zajednicu, i pravosudnu zajednicu, i boračke organizacije, sva udruženja naša, gdje smo otvorili tu temu da se verbalni delikt kažnjava u Republici Srpskoj. Vidjeli smo da tamo, da u Njemačkoj imamo presude za veličanje Hitlera, da su ljudi osuđivani na neke novčane kazne. A kod nas dođu strani državljani svojom odlukom promijene krivični zakon bez parlamentarne procedure i propišu sankciju ko veliča, kako oni kažu, ratnog zločinca ili ratni zločin, kaznit će se na kaznu zatvora najmanje od 3 godine. Iz tog razloga ja kao ministar pravde sam zatražio službeno i od predsjednice suda Bosne i Hercegovine i od glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine podatke da vidim tačno koliko je po toj odredbi Inskovo, kako mi kažemo, zakona, podignuto optužnica, znači optuženo ljudi Srba, Hrvata i Bošnjaka, koliko je takvih optužnica potvrđeno i koliko je pravosnažnih presuda. Podaci koje smo dobili su poražavajuće za Republiku Srpsku. Kada vidimo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili ne zna da optužuje, ili zna samo Srbe da optužuje, a optuživalo je i druge narode, nijedna optužnica za Bošnjake i Hrvate nikada nije potvrđena, a bila je podignuta od tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jednostavno sud BiH je takve optužnice odbacivao. A kada je u pitanju srpski narod, mi već imamo 2 pravosnažne presude za verbalni delikt gdje su ljudi osuđeni na kaznu zatvora u visini od 3 godine i jedan gospodin u 3,5 godine. Iz tog razloga to je veliki alarm za nas sve i mi moramo spremiti adekvatan odgovor. Odgovor je ili posebna sjednica Narodne skupštine ili Srpsko jedinstvo u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da kažemo, tačno je da visoki predstavnik tadašnji ili takozvani Valentininsko nema pravo da mijenja svojom odlukom krivični zakon. To će doći kada će neko staviti to sve van snage. Ali mi moramo kroz parlament Bosne i Hercegovine da te odredbe promijenimo ili stavimo nekim moratorijom na to da sačuvamo mir i stabilnost u našoj zemlji. Ne možemo tamo te sudije koje sjede, a sve manje sudija u tom sudu Bosne i Hercegovine upravo dolazi iz Republike Srpske, ili sve manje Srba koje su sudije ili nosioci pravosudnih funkcija u sudu Bosne i Hercegovine. Čim nema Srba u jednom predmetu, znači da je narušena konstitutivnost naroda. Bosna i Hercegovina je zasnovana na tome da funkcioniše 2 entiteta i 3 naroda. I taj sud Bosne i Hercegovine, iako nije nigdje ustavom definisan i propisan da on postoji, ali mora da ima predstavnike sva 3 naroda i predstavnika oba entiteta. U ovom slučaju sve manje je Srba i u sudskim vijećima gdje ću tražiti i od rukovodstva suda Bosne i Hercegovine da održi jednu sjednicu krivičnog odjeljenja, da kaže ljudi urazumite se, ugrozit ćete mir u našoj zemlji ako budete tako postupali. Neko čestita nekome rođendan i dobije kaznu zatvora 3 godine, što je apsurd.
1: U slučaju da Republika Srpska iznađe rješenje da se ponište odluke koje su došle putem nametanja Valentina Inska, šta će to značiti za već donesene presude, evo u ova 2 slučaja?
2: Sve odluke koje su nametali iz kancelarije OHR-a moraju staviti van snage, ako želimo da idemo naprijed. I to su svjesni. I sve svjesni i u političkom Sarajevu i međunarodnoj zajednici. Ako želimo suživot 3 naroda, ako želimo da 2 entiteta funkcionišu, ne može neki strani tuto da nameće zakone ili da svojom odlukom mijenja život u Bosni i Hercegovini. To nije dobro. Kolege u federaciji misle da je sad to dobro jer se radi o Srbima. Pa sve će se to promijeniti i to se mora staviti van snage. Mi kao Republika Srpska i kao institucija Republike Srpske pomno pratimo i ta stručna konferencija koja je organizovana i ovaj

0: upit prema pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sve je to politika vlade Republike Srpske, gdje mi idemo korakom i studiozno pripremamo se za osporavanje takvih odredaba i ukazujemo na propuste. Iz tog razloga i vidimo određene pritiske da se formira apelacijono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine. Apelacijono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine mora biti daleko od Sarajeva. To govorim kao ministar pravde Republike Srpske. Apelacijono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine, ako se ikada formira, mora biti sjedište isključivo u Banja Luci. Znam što to govorim iz razloga što nemamo Srba u administrativnom kadru. Mi zapisničara ne možete naći Srbina iz Republike Srpske da vodi zapisnik, a da ne govorimo sudijama da ima neko iz Republike Srpske. Sve manje je pravih Srba u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, zato mora da to bude isključivo Banja Luka.
1: Hoće li upravo pitanje sjedišta apelacionog vijeća suda BiH biti kamen spoticanja u vezi sa evropskim putem Bosne i Hercegovine?
0: Pa vidjeli smo da neke kolege u opoziciji pristaju na sve i svašta što nije dobro. Moraju da vode računa kako je taj sud Bosne i Hercegovine postupao. Nije dobro da u istoj zgradi ili u istom krugu bude i Visoki sudski tužilački savjet i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine, da svi ulaze na ista vrata. To je odmah dovodi se u pitanje pristrasnost ili nepristrasnost postupanja kod takvih pravosudnih institucija. Mi želimo vladavinu prava, želimo i ne želimo da utječemo na sudske i tužilačke odluke, ali želimo postupanje i jednaka prava za sve građane u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga mislim da treba jedno odjeljenje biti u Sarajevu, a drugo odjeljenje u Banja Luci.
1: Rekao se da još uvijek nema sluha i svijesti u Federaciji BiH vezano za štetnost odluka koje su nametali u kancelariji OHR-a u Bosni i Hercegovini. Jeste li imali priliku da razgovarate sa ministrom pravde Federacije BiH i šta on kaže o svemu?
0: Hoću da kažem da kolega Škobić, koji je ministar pravde u Federaciji Bosne i Hercegovine, i ja smo u čestoj komunikaciji, već sutra će on biti u Banja Luci, gdje razgovaramo na dosta aktuelnih tema, kada je pitanje funkcionisanje pravosudnog sistema u našoj zemlji, ali kada je pitanje i zaštita imovine, srpske imovine na području Federacije Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju zaštita imovine Srpske pravoslavne crkve, gdje smo mi održali niz sastanaka, također i sa kolegom ministrom pravde na nivou Bosne i Hercegovine, kolegom Bunozom. Evo imamo posljednji slučaj pokušaj otimanja imovine u Bugojnu.
1: I to će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka.
0: Tako sutra ćemo razgovarati na tu temu, zato što vidimo da u Bugojnu nije napad na jednu parcelu. To je napad na povratak, na život tih ljudi koji tamo žive. U Bugojnu je prije ratnih dešavanja živjelo oko 10.000 srpskog naroda, a danas, zamislite, imamo samo 44 Srbina. I to su uglavnom stariji ljudi, bolesni ljudi, koji su se vratili da žive na svojim vjekovnim ognjištima. I sada, kakva je to poruka kada među posljednjim parcelama Srpske pravoslavne crkve tamo neko otima neka vijećnica, kako oni to kažu, iz SDA, pokušava da otima. To je poruka. To je poruka i miru, i suživotu, i povratku. I evo, mi kao institucije Republike Srpske, ja kao ministar pravde, sam odmah reagovao, kontaktirao sam i načelnika Bugojna i direktora Geodetske uprave Federacije i ministra pravde Federacije, gdje sam zamolio da svi uključimo i da vidimo šta se to stvarno dešava.
1: Kako je bila njihova reakcija?
0: Rekli su se da načelnik je rekao da će poslati građevinsku inspekciju, direktor Geodetske uprave Federacije je također rekao da će se tražiti da se upozna s tim predmetom, ministar pravde je rekao kontaktirati predsjednika suda, jer tamo je kod njih gruntovnica još uvijek pod općinskim, kako oni to kažu, po njihovom sudovima, tako da su reakcije uslijedile. Čekamo konačnu odluku sudskog organa i onda ćemo vidjeti. Uglavnom, institucije Republike Srpske prate svako postupanje prema srpskom narodu, prema našoj imovini, i mi smo spremni da pružimo svu stručnu pomoć kao Ministarstvo pravde svim ljudima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Imamo svakodnevne kontakte sa eparhijama, sa sveštenstvom, i vlada, hoću da nam pomenem radi javnosti, je formirala interesovnu radnu grupu koju čine i predstavnici Geodetske uprave i Advokatske komore i pravobranilaštvo i Ministarstva pravde, koja prati postupanja organa u Federaciji Bosne i Hercegovine kada je u pitanju pokušaj otimanja naše imovine.
1: Prethodnih nekoliko dana u Derventi su boravili američki istražioci, saslušali su svjedočenje 8 srpskih logoraša. Logoraši kažu, odnosno nadaju se da će ova svjedočenja

0: hapšenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. Da li vi dijelite istu tu nadu?
1: Dobro je da je napokon neko i vidio šta se stvarno dešavalo u tom logoru, kako se zlostavljao naš narod 92. godine i da su ta lica koja su počinila te strašne zločine koji su zlostavljali i mučili srpske civile i srpsko stanovništvo pobjegla negdje u daleku Ameriku i da su pravosudni organi iz Sjedinjenih Američkih Država došli da saslušaju, to je dobra poruka. Ali ipak 34 godine nakon tog zločina da dođe i da se razgovara sa tim žrtvama tog teškog zločina, ipak je uznemiravanje i tih ljudi. Da se ljudi opet prisjećaju šta se desilo prije 34 godine, kroz šta su prošli, ipak je to za njih velika trauma. Ali opet nadamo se da je poruka da je pravda dostižna, da zločinci nemaju nacionalnost i nacionalnu pripadnost, već je važno da svako odgovara. I 34 godine kasnije da se procesuira i da sačekamo konačnu odluku, odnosno konačne presude za te strašne zločine koje su učinili prema našim narodima u Derventi.
0: Uh-huh. I mnogo se u prethodnom periodu govorilo upravo o presudama, o odnosu suda BiH prema brojnim predmetima. Između ostalog, odluka suda da privremeno odgodi primjenu rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka kojim se trajno zabranjuje agenciji IDEA da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja elektronskih potpisa. Kako vi to komentarišete?
1: Mi uvijek iz Republike Srpske kažemo na prvo mjesto vladavina prava, ali također mi kažemo poštovanje nadležnosti Republike Srpske. Mi tačno znamo koje su nadležnosti Republike Srpske. IDEA uporno pokušava da uđe u nadležnosti Republike Srpske. Iz tog razloga je Agencija za zaštitu ličnih podataka na nivou Bosne i Hercegovine reagovala i donijela jedno rješenje gdje je zabranila IDEA da koristi lične podatke. Mi smo u Republike Srpskoj za modernizaciju, digitalizaciju, poštujemo sve to, ali shodno nadležnostima kako je to propisano i definisano. IDEA pokušava da koristi lične podatke. Mi smo zabrinuti u Republici Srpskoj, što je agencija i prepoznala za zaštitu ličnih podataka i donijela rješenje. Takvo rješenje je stavljeno privremeno van snage od strane suda Bosne i Hercegovine. Zamislite koji je apsurd da mogu da u tom sudu rade šta god hoće. Ja sam se zainteresovao za to rješenje gdje sam vidio da nema opet od troje sudija, dva Bošnjaka i jedan Hrvat, niko iz Republike Srpske, ni jedan Srbin. Donosi se odluka u interesu Republike Srpske i našeg naroda, a nemate ni jednog sudije iz Republike Srpske. Gledao sam i zapisničar je Bošnjak koji dolazi iz Federacije Bosne i Hercegovine. To je ono što sam malo prije kazao na početku vaše emisije ovdje, gdje sam rekao, ljudi, apsurd se dešava u sudu Bosne i Hercegovine. Ne može se desiti da nema, odlučuje se o pitanjima nadležnosti Republike Srpske i odlučuju sudije koji ne žive u Republike Srpske. Pa kako će ono donijeti odluku? To je apel i rukovodstvu suda Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom tužilačkom savjetu i međunarodnim posmatračima OEPS-u, Evropskoj komisiji. Ljudi, šta vi radite? Uključite se da pogledate šta rade u sudu Bosne i Hercegovine.
0: Uh-huh. I upravo kada govorimo o odnosu prema srpskom narodu, Republici Srpskoj, institucijama Republike Srpske, imali smo mi prije nekoliko dana i novi udar na radio televiziju Republike Srpske. Poslanici u predstavničkom domu BH parlamenta su podnijeli krivičnu prijavu protiv 14 sadašnjih bivših direktora, članova upravnih odbora RTRS-a, koji su bili na tim pozicijama od 2017. godine. Sporno im je ponovo prikupljanje RTV takse i prihoda od marketinga. Naravno, svu krivicu su prenijeli na našu medijsku kuću, na radio televiziju Republike Srpske. Mislite li da je ovo negdje predizborna kampanja već počela?
1: Javni servis Republike Srpske, to je javni interes Republike Srpske. I mi svi moramo stati u zaštitu javnog servisa Republike Srpske. Zbog čega je njima meta radio televizija Republike Srpske? Zato što je to nacionalno pitanje srpskog naroda i Republike Srpske, upravo javni servis. Iz tog razloga tužuju, pokušavaju blokade računa, pritisak i mi moramo to da prepoznamo. I vi koji primate platu, sigurno ste zabrinuti kad kažete da li je blokiran račun ili nije blokiran račun. Nažalost, i u pravosuđu ima svega i svakakvih odluka je bilo. Od strane prvo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je donio takvu nakaradnu odluku. E onda poštujući odluke Ustavnog suda, Vrhovni sud je zauzao neki stav, privredni sudovi moraju da prate. A onda vidimo da je to povezano sa politikom i da ljudi idu korak dalje, podnose krivične prijave protiv upravnog odbora koji je nekada ranije bio, koji je bio

0: veterinar Teresa, a ne kažu zašto federalna televizija nije dala, što je ona prikupljala RTV taksu, gdje je taj novac završavao? Mm-hmm. Šta je sa marketingom BHT koji je naplaćivao, zašto nije podijelio i federalnoj i radio televizije Republike Srpske? Jednostavno, mi to moramo ići istim odgovorom, snažnijim odgovorom. Mi moramo zakon o javnim servisima, nikada nije donijet u parlamentarnoj proceduri. Mora se prvo pokušati na sve načine, kada prođe izbori, sjesti za sto i da se donese zakon o javnim servisima i da se definiše šta je entitetima, šta je Republika Srpska, šta je Federacija Bosne i Hercegovine. Taj zakon isto je kada napisan u kancelariji OHR-a, nametnut takav i nikada niko nije postupao po tom propisu. Iz tog razloga mi moramo sjesti i dogovoriti da vidimo gdje taj novac završavao. Tačno je da je Republika Srpska prikupljala RTV taksu na svoj način, nekada preko Telekoma, poslije na neki drugi način. Tako isto radi i Federacija Bosne i Hercegovine ili slično, ali mi moramo sjesti za sto i dogovoriti se. Pritisak ne dozvoljavamo, odgovorit ćemo mi istom mjerom. Imaju presude koje su u korist RTRS-a, moramo tražiti i mi njihove blokade računa, intervenisati tamo i onda natjerati njih da sjednemo za sto i da se razgovara i da se pokuša naći rješenje. Mm-hmm. Prvenstveno zbog ljudi koji rade u javnom servisu, ali svih građana Republike Srpske.
1: I nekako smo se ovom pričom i vratili na sam početak razgovora i odluke OHR-a koje su donesene prethodnih godina. U međuvremenu Bosna i Hercegovina evo i dalje čeka to novo ime visokog predstavnika nakon što Savjet za implementaciju mira nije negdje mogao da postigne dogovor. Šta vi očekujete i hoće li biti sluha u novom visokom predstavniku za sve ove odluke koje i Republika Srpska nastoji i želi da donese u narednom periodu?
0: Nama ne treba nikakav visoki predstavnik. Mi moramo zatvoriti kancelariju OHR-a. To samo skupo košta te kreditore, financijere, ljude koji plaćaju iz međunarodne zajednice postojanje kancelarije OHR-a. To nama ne treba. Nama treba kontinuitet, nama treba stabilnost, nama treba da građani prepoznaju koja ekipa političara je spremna da radi na povećanju plata, penzija, ko će održati stabilnost, ko će održati rad, red i disciplinu u Republici Srpskoj, izabere se novo političko rukovodstvo Republike Srpske, tako će i u federaciji, i da onda sjednemo za sto i da se dogovorimo šta trebamo rješavati kada je u pitanju stavljanje svih tih odluka i zakona van snage, kada je u pitanju uređenje pitanja javnog servisa, kada je u pitanju demokratska obnova naše zemlje, kada je u pitanju pitanje zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve, kada je u pitanju divljanje cijena u marketima, da sjednemo za sto i da se razgovara i dogovara. A to ipak ova ekipa i ova vlast u Republici Srpskoj može, zna i hoće.
1: I moram za kraj razgovora da napomenem upravo kada je riječ o iznalaženju rješenja. Vi ste dolaskom na mjesto ministra pravde Republike Srpske otvorili svoja vrata i građanima za njihove zahtjeve. Kako su dosadašnja iskustva i sa čim vam se javljaju?
0: Uveli smo jednu novu praksu svakog prvog petka u mjesecu da razgovaramo sa svim građanima Republike Srpske. To smo akciju i aktivnost nazvali Dani otvorenih vrata. I otvoreni smo i ovdje u sjedištu vlade Republike Srpske, ali smo hodali po terenu u nekoliko gradova. Ljudi se javljaju, zaista ima dosta nepravde, dosta malih stvari gdje su neki službenik učinio nepravdu prema nekome od naših građana Republike Srpske. Iz tog razloga jedan telefonski poziv od mojih kolega iz ministarstva ili moj riješi problem. Ne može se sve riješiti, ali važno je saslušati svakog čovjeka, porazgovarati sa svim tim ljudima i vjerujte da se riješilo dosta problema. Mi ćemo pokrenuti jednu novu aktivnost gdje ćemo ići kroz gradove Republike Srpske, evo da je najavim u vašoj emisiji, gdje ćemo nazvati Stanica pravde. Gdje ćemo ići na trgove, gdje god živi naši ljudi u Republici Srpskoj i razgovarat ćemo na taj način, pokušat ćemo obići što više lokalnih zajednica u narednom periodu.
1: Ministre, hvala vam mnogo što ste bili naš gost.
0: Milice, hvala vam na pozivu.

U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerijsku liturgiju u hramu silaska Svetog Duha na apostole služio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Srpske Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Premijer Minić je rekao da je koncept NDH bio takav da u sebi sadrži brzo i sistemsko uništavanje srpskog naroda, dodavši da istoriju ne možemo promijeniti, ali je moramo poznavati da nam se ovakvi zločini ne bi ponovili. U hramu Svetog Đakona Vakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veselji, pripadnica takozvane armije BiH, kada se nakon što je izbjegao s roditeljima vratio u svoje selo Kamenicu po psa. Tijelo je pronađeno u novom selu kod Zvornika i identifikovano

skuc u sred.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajano.
0: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u mjestu Garavice. Premijer Minić poručio da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
1: U Drinjači kod Zvornika obilježene 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića.
0: Okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice u Federaciji BiH sutra dan žalosti.
1: Francuska i Španija se bore sa šumskim požarima. U obje zemlje evakuisano više od 300.000 ljudi.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplije, na jugu moguća kratkotrajna kiša.
1: U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Republike Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da se ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Opširnije Gordana Stanić.
2: Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH. To stratište, kaže predsjednik vlade Savo Minić, je mjesto na kome se treba pognuti do zemlje. Premijer je rekao da srpska pokoljenja moraju pamtiti ovaj monstruozni zločin.
3: Pazite, pričamo o 1941. godini, pričamo o junu te godine, sami početak drugog svjetskog rata. Bunilo u Europi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja i moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan, u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnije, sistemskog.
2: Da će uvijek biti uz svoj narod, poručuju i iz Srbije. Generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Vujić podsjeća da su Garavice jedno od najvećih stratišta Srba na ovim prostorima.
4: Ja mogu da kažem da će Republika Srbija i u buduće uvijek biti prisutna na obilježavanju ovakvih događaja. Nikada ne smijemo zaboraviti ovo što se desilo ovdje i ja se nadam da nikada nećemo više dozvoliti da se ovako nešto i desi.
2: Istoričar Dragoslav Ilić podsjeća da Garavice nisu bile plod spontanog revolta, već unaprijed planiran i sistemski sproveden zločin Nezavisne države Hrvatske, čije razmjere i danas zahtijevaju očuvanje kulture sjećanja. Ilić je rekao da je samo u Garavicama ubijeno oko 12.000 Srba, ističući da je na području tadašnjih Srezova, Bihać, Cazin, Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski most ubijeno oko 45.000 ljudi, od čega su više od 35.000 bili civili, a među njima većinu je činilo reproduktivno stanovništvo i djeca.
5: Koliko su važni događaji koji se događaju u Drugom svjetskom ratu, govori činjenica, recimo taj bihački krug Srezova, neki šest Srezova podgrmečkih, prije Drugog svjetskog rata imao recimo srpsku većinu od 54%, nakon Drugog svjetskog rata Srbi su postali manjina sa učešćem u ukupnom stanovništvu 38%, dakle na ovom području stradalo oko 45.000 ljudi. Ovdje nije ubijan samo pojedinac, ovdje je ubijan biološki, kulturološki, ekonomski potencijal jednog naroda.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima. Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi srpskog naroda prema slobodi, ali iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
1: U Drinjači kod Zvornika obilježene su 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veseli, koju je sud BiH osudio na 13 godina zatvora. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana svetim novomučenikom. Sjenima nevino stradalog dječaka poklonile su se brojne delegacije iz Republike Srpske i Srbije. Opširnije Svjetlana Marković.
6: Slobodan Stojanović, koji se krišom vratio u selo da bi spasao svog psa, zvjerski je ubijen krajem jula ili početkom avgusta 1992. godine. Tijelo je pronađeno 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždribci kod Jošanice. Slobodana su identifikovali majka Desanka i tada 15-godišnja sestra Slađana. Sve povrede su ukazivale da je umro u teškim mukama. Porodica prašta, ali ne zaboravlja. Nikola Crkvenjaš, član porodice stradalog Slobodana.
7: Zahvalio bi se ime moje majke, koje je mnogo teško da da izjavu, a mnogo znači što smo svi ovdje, što svake godine ima sve više i više ljudi, što se ne zaboravlja što se desilo.
6: Obducent Zoran Stanković, patolog, konstatovao je brojne smrtonosne povrede na lobanji i tijelu nanesene tokom života i poslije smrti. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veseli. Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željke Cvijanović.
8: Nije samo ta nesretnica i taj zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta, nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali. Da li su ikad razmišljali o svojoj djeci?
6: Povodom dana stradanja svetog novomučenika djeteta Slobodana Donju Kameničkog, u prisustvu mitropolita Fotija, vjernog naroda i brojnih delegacija, u hramu svetog Đakona Avakuma u Drinjači služena je liturgija i osveštani slavski darovi. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
9: To njegovo stradanje, ta njegova smrt, da bude pre svega opomena da se takva dešavanja više nikada, nigdje i nikom ne dešavaju, ni jednom djetu, bez obzira na ime, vjeru, naciju, a naša obaveza ostaje da čuvamo mir i slobodu.
6: Na groblju u Drinjači sjenima svirepo ubijenog dječaka poklonila se i delegacija Republike Srbije. Nenad Popović, ministar u vladi Republike Srbije.
10: Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo

0: koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ove tragedije.
1: Narodna skupština Srbije započela je vanrednu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, izjašnjavanje o nepovjerenju vladi premijera Đure Macota.
0: Posebna sjednica skupštine nakon nekoliko neuspješnih pokušaja opozicije sazvana je na zahtjev 109 narodnih poslanika grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane. Iz vladajuće koalicije su naglasili da opozicija neće imati dovoljno glasova da izglasaju nepovjerenje. Narodna skupština završila je rad za danas, a predsjednica parlamenta Ana Brnabić zakazala je nastavak za sutra u 10 časova, kada će poslanici nastaviti raspravu o nepovjerenju vladi Srbije.
1: Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. U obe zemlje evakuisano je više od 300.000 ljudi.
0: U regionu Madrida i pokrajine Avila izgorjela je površina veća od 77.000 hektara. U Žirondi u Francuskoj u požarima su povrijeđena 84 vatrogasa, a uništeno je 42.000 hektara površine. Požari se šire i na italijanskoj obali. Vatrogasci od jutros s kanaderima i helikopterima gase požare u primorskim područjima, kao što je gradić Maratea. Stotine turista već je evakuisano.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić ponudio je pomoć vlade ambasadoru Francuske u BiH povodom požara koji je zahvatio ovu zemlju. U pismu upućenom francuskom ambasadoru Minić je ponudio pomoć timova civilne zaštite i medicinske pomoći, logističke i materijalno-tehničke pomoći do stručne saradnje u sanaciji posljedica.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima i najavio da će inicirati da institucije Srpske, bez odgađanja, ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro oblačnije na sjeveru, a ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može uslobiti kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura od 15 do 21 u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 29 do 35 u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u mjestu Garavice. Premijer Minić poručio da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
1: U Drinjači kod Zvornika obilježene 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića.
0: Okončena akcija izvlačenja svih 5 stradalih planinara iz Zenice. U Federaciji BiH sutra dan žalosti.
1: Francuska i Španija se bore sa šumskim požarima. U obje zemlje evakuisano više od 300.000 ljudi.
0: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Olga Korać, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Vulin.

0: poljska bolnica je uspela da uzburka osjećanja gledalaca naklonjenih minuloj ratnoj epopeji.
1: Po završetku rata i oslobođenju zemlje, pošto je diplomirao na pravima, postavljen je za činovnika direkcije železnice, a zatim ministarstva financija, gdje je dogurao do mesta načelnika jednog odeljenja.

U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Premijer Minić je rekao da je koncept NDH bio takav da je u sebi sadržavao brzo i sistemsko uništavanje srpskog naroda, dodavši da istoriju ne možemo promijeniti, ali je moramo poznavati da nam se ovakvi zločini ne bi ponovili. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubijstva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veselji, pripadnica takozvane armije BiH, kada se nakon što je izbjegao sa roditeljima vratio u svoje selo Kamenicu po psa. Tijelo je pronađeno u novom selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Elfeta Veselji je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je budžet institucija BiH za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka, što je povećanje od 10 miliona u odnosu na prošlu godinu. Za servisiranje spoljnog duga u tekućoj godini predviđeno je 1.011.000.000 maraka. Za povećanje plata zaposlenih u zajedničkim institucijama predviđeno je 125.000.000 maraka više u odnosu na prošlu godinu. U budžetu nema sredstava za BHRT i 7 BH institucija kulture, na čemu su insistirale stranke iz Sarajeva da bi na kraju prihvatile budžet bez tih stavki. Ruski spasioci spustili su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. U Federaciji BiH i distriktu Brčko sutra je dan žalosti. Zdravstveno stanje dva člana ekspedicije koji su preživjeli tragediju je stabilno, ali su i dalje pod ljekarskim nadzorom zbog promrzlina. Ruske vlasti provode istragu koja bi trebalo da utvrdi okolnosti ove tragedije, a jedan od preživjelih članova ekspedicije izjavio je da je glavni uzrok nesreće pogrešna vremenska prognoza kojom su raspolagali.

0: i Francuska nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. U obje zemlje evakuisano je više od 300.000 ljudi. U regionu Madrida i pokrajine Avila izgorjela je površina veća od 77.000 hektara. U Žirondi u Francuskoj u požarima su povrijeđena 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara površine. Požari se šire i na italijanskoj obali. Vatrogasci od jutros kanaderima i helikopterima gase požare u primorskim područjima, kao što je gradić Maratea. Stotine turista već je evakuisano. Jutro na sjeveru oblačno, u ostalim krajevima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije, uz razvoj oblačnosti koja samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajno slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačan. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna temperatura od 29 do 35, u Banja Luci trenutno 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u mjestu Garavice. Premijer Minić poručio da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
1: U Drinjači kod Zvornika obilježene 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića.
0: Dom naroda BiH usvojio budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH u iznosu 1.580.000.000 maraka.
1: Okončana akcija izvlačenja tijela svih 5 stradalih planinara iz Zenice u Federaciji BiH sutra dan žalosti.
0: Francuska i Španija bore se sa šumskim požarima u obje zemlje evakuisano više od 300.000 ljudi.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplije, na jugu moguća kratkotrajna kiša. U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijeresku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Opširnije Gordana Stanić.
2: Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH. To stratište, kaže predsjednik vlade Savo Minić, je mjesto na kome se treba pognuti do zemlje. Premijer je rekao da srpska pokoljenja moraju pamtiti ovaj monstruozni zločin.
3: Pazite, pričamo o 41. godini, pričamo o junu te godine, sami početak drugog svjetskog rata. Bunilo u Europi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja i moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan, u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnije, sistemskog.
2: Da će uvijek biti uz svoj narod, poručuju i iz Srbije. Generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Vujić podsjeća da su Garavice jedno od najvećih stratišta Srba na ovim prostorima.
4: Ja mogu da kažem da će Republika Srbija i u buduće uvijek biti prisutna na obilježavanju ovakvih događaja. Nikada ne smijemo zaboraviti ovo što se desilo ovdje i ja se nadam da nikada nećemo više dozvoliti da se ovako nešto i desi.
2: Istoričar Dragoslav Ilić podsjeća da Garavice nisu bile plod spontanog revolta, već unaprijed planiran i sistemski sproveden zločin Nezavisne države Hrvatske, čije razmjere i danas zahtijevaju očuvanje kulture sjećanja. Ilić je rekao da je samo u Garavicama ubijeno oko 12.000 Srba, ističući da je na području tadašnjih Srezova, Bihać, Caz,

0: Zin Petrovac, Bosanska Krupa, Ključi i Sanski most, ubijeno oko 45.000 ljudi, od čega su više od 35.000 bili civili, a među njima većinu je činilo reproduktivno stanovništvo i djeca.
1: Koliko su važni događaji koji se događa u Drugom svjetskom ratu, govori činjenica, recimo taj bihački krug srezova, neki šest srezova podgrmečkih, prije Drugog svjetskog rata imao recimo srpsku većinu od 54%, nakon Drugog svjetskog rata Srbi su postali manjina sa učešćem u ukupnom stanovništvu 38%, dakle na ovom području stradalo oko 45.000 ljudi. Ovdje nije ubijan samo pojedinac, ovdje je ubijan biološki, kulturološki, ekonomski potencijal jednog naroda.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike nezavisne države Hrvatske usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima. Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi srpskog naroda prema slobodi, ali iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
2: U Drinjači kod Zvornika obilježene su 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića.
3: Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veselji, koju je sud Bosne i Hercegovine osudio na 13 godina zatvora. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Sjenima nevinog srpskog dječaka poklonile su se brojne delegacije iz Republike Srpske i Srbije.
2: Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je budžet institucija BiH za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka, što je povećanje od 10 miliona u odnosu na prošlu godinu. Za servisiranje spoljnog duga u tekućoj godini predviđeno je 1.011.000.000 maraka. Za povećanje plata zaposlenih u zajedničkim institucijama predviđeno je 125.000.000 maraka više u odnosu na prošlu godinu. U budžetu nema sredstava za BHRT i 7 takozvanih institucija BH kulture, na čemu su insistirale stranke iz Sarajeva, da bi na kraju prihvatile budžet bez tih stavki. Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.
4: Ovdje smo se našali svega o tome koliko je budžet rastao. Ovdje vidim kolegu Nenada Vukovića, ako sam razumio po struci profesor fizičkog vaspitanja, i dozvoljavam da mi može objasniti kako se radi kolut naprijed i kolut nazad, ali kad pričamo o nečim, o nekoj drugoj struci za koju se neki drugi školovali, onda ne dozvoljavam da mi se to objašnjava. Prva i osnovna stvar, budžet ove godine u odnosu na prethodnu godinu je rastao za 1%. U budžetu institucija nema ni jedna konvertibilna marka za BHRT ni 7 institucija kulture.
2: Ruski spasioci spustili su sa planine Elbrus tijela preostale trojice državljana BiH koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih 5 stradalih planinara iz Zenice.
3: U Federaciji BiH i distriktu Brčko sutra je dan žalosti. Zdravstveno stanje 2 člana ekspedicije koji su preživjeli tragediju je stabilno, ali su i dalje pod ljekarskim nadzorom zbog promrzlina. Ruske vlasti provode istragu koja bi trebalo da utvrdi okolnosti ove tragedije, a jedan od preživjelih članova ekspedicije izjavio je da je glavni uzrok nesreće pogrešna vremenska prognoza kojom su raspolagali.
2: Slušate Hroniku dana radija Republike Srpske. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. U obe zemlje evakuisano je više od 300.000 ljudi.
3: U regionu Madrida i pokrajine Avila izgorjela je površina veća od 77.000 hektara. U Žirondi, u Francuskoj, u požarima su povrijeđena 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara površine. Požari se šire i na italijanskoj obali. Vatrogasci od jutros kanaderima i helikopterima gase požare u primorskim područjima, kao što je gradić Maratea. Stotine turista već je evakuisano.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić ponudio je pomoć vlade ambasadoru Francuske u BiH povodom požara koji je zahvatio tu zemlju. U pismu upućenom francuskom ambasadoru Minić je ponudio pomoć timova civilne zaštite i medicinske pomoći, logističke i materijalno-tehničke pomoći do stručne saradnje i sanacije posljedica.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima i najavio da će inicirati da institucije Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama.
2: Za sutra je

0: Zakaza nastavak vanredne sjednice Skupštine Srbije koja bi trebalo da se izjasni o predlogu o nepovjerenju vladi premijera Đure Macuta, sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane. Opozicija zahtjeva ostavku premijera Đure Macuta i raspuštanje vlade Srbije, optužujući za zloupotrebe položaja, mito i korupciju, neustavno djelovanje, kočenje ekonomskog razvoja i evropskog puta. Premijer Macutova koji mi je odgovorio.
1: O ovoj vladi neće suditi ni naslovne strane, ni objave na društvenim mrežama, ni dnevna politička prepucavanja. O nama će suditi ono što ostavimo iza sebe, izgrađene škole i bolnice, nove puteve, nova radna mesta, sigurnije institucije, bolji život građana i Srbiju koja ide napred. To je jedini sud kojeg se ne plašimo. I zato danas pred vas izlazi miran sa punom svešću i odgovornošću koju nosim i sa uverenjem da smo radili časno, pošteno i u najboljem interesu Republike Srbije.
0: Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a zahtjev za novu operativnu licencu.
2: Postojeća licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u ističe 31. jula. Američka administracija ranije je produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazpromneft o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Ta dozvola također ističe 31. jula. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.
0: Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, Kine, Bjelorusije, Turske i Saudijske Arabije na osnovu usklađivanja vizne politike s Evropskom unijom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
2: Time je, kako je pojašnjeno, Crna Gora ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 pravda, sloboda i bezbjednost.
0: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra jutro oblačnije na sjeveru, a ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može uslobiti kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura od 15 do 21 u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 29 do 35 u višim predjelima od 25 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u mjestu Garavice, premijer Minić poručio da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
0: U Drinjaši i kod Zvornika obilježene 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića.
2: Dom naroda BiH usvojio budžet institucije i međunarodnih obaveza BiH u iznosu 1.580.000.000 maraka.
0: Okončana akcija izvlačenja tijela svih 5 stradalih planinara iz Zenice u Federaciji BiH sutra dan žalosti.
2: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u Cismolu, opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijaniskinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

Tokatu iz partite u E-molu Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Sonje Radojković. U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu u D-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je budžet institucija BiH za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka, što je povećanje od 10 miliona u odnosu na prošlu godinu. Za servisiranje spoljnog duga u tekućoj godini predviđeno je 1.011.000.000 maraka. Za povećanje plata zaposlenih u zajedničkim institucijama predviđeno je 125.000.000 maraka više u odnosu na prošlu godinu. U budžetu nema sredstava za BHRT i 7 BH institucija kulture, na čemu su insistirale stranke iz Sarajeva da bi na kraju prihvatile budžet bez tih stavki. Ruski spasioci spustili su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona. Time je okončena akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. U Federaciji BiH i distriktu Brčko sutra je dan žalosti. Zdravstveno stanje dva člana ekspedicije koji su preživjeli tragediju je stabilno, ali su i dalje pod ljekarskim nadzorom zbog promrzlina. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država zahtjev za novu operativnu licencu. Postojeća licencija OFAK-a koja omogućava rad NIS-u ističe 31. jula. Američka administracija ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazprom Njefto prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Ta dozvola također ističe 31. jula. Jutro na sjeveru oblačno, u ostalim krajevima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz razvoj oblačnosti koja samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajno slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačan. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen. Dnevna temperatura od 29 do 35, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako, pjesmu od tebe.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi

Čuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je budžet institucije BiH za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka, što je povećanje od 10 miliona u odnosu na prošlu godinu. Za servisiranje spoljnog duga u tekućoj godini predviđeno je 1.011.000.000 maraka. Za povećanje plata zaposlenih u zajedničkim institucijama predviđeno je 125.000.000 maraka više u odnosu na prošlu godinu. U budžetu nema sredstava za BHRT i 7 BH institucija kulture, na čemu su insistirale stranke iz Sarajeva da bi na kraju prihvatile budžet bez tih stavki. Vlada Federacije BiH proglasila je 28. jul danom žalosti zbog pogibije 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji. Podsjećamo, tragedija se dogodila prije 4 dana na planini Elbrus, kada je tokom uspona uslijed ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo 5 planinara iz BiH. Ekspediciju je činilo 7 planinara, nesreću su preživjela samo 2. Akcija na Elbrusu je okončana nakon što su evakuisana tijela svih 5 stradalih planinara. Za danas je zakazan nastavak vanredne sjednice Narodne skupštine Srbije, koja bi trebalo da se izjasni o prijedlogu o nepovjerenju vladi premijera Đure Macuta. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Opozicija zahtjeva ostavku premijera Đure Macuta i raspuštanje vlade Srbije, optužujući za zloupotrebe položaja, mito i korupciju, neustavno djelovanje, kočenje ekonomskog razvoja i evropskog puta. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Amerike zahtjev za novu operativnu licencu. Postojeća licenca OFAK-a, koja omogućava rad NIS-u, ističe 31. jula. Američka administracija ranije je produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazprom Njeft o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Ta dozvola također ističe 31. jula. Sjedinjene Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Jutro na sjeveru oblačno, u ostalim krajevima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz razvoj oblačnosti, koje samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajno slabu kišu. Vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačan. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.